käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Tumer silma piir, lahti.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd okay, ülelugemisel okay. Võtsin, et äkki ta ütles, et noh, kestab okay. kaua kestab. No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast kui okay. Et äkki ta ütles, et no, kestab okay. Kaua kestab.
1: Kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, ja. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Aivar Riisalu ütleb, naised võtke vanem mees, tema ei jookse kuhugi.
2: Minu naine on võtnud vanema mehe.
3: No kuule,
2: ma olen ikkagi vanem natukene.
3: Natukene.
2: Aga palju siis peab olema 60 aastat?
3: Et siin ei tule tema naise vanust välja. See artikkel Õhtulehes on niisugune delikaatne, aga Aivar Riisalu ise sai küll pensioni ikka jõudis. Ta on 65-aastane ja no ega tema naine kindlasti ei saa tema ka eakaaslane olla sellepärast, et Aivar Riisalu 4-aastane laps.
1: No vähemalt 2025. aastal kirjutab Kroonika.
3: Nii.
1: Et Aivar Riisalu on suhtes endast 20 aastat noorema Anneli.
3: Ja nii, et sina siin
1: Andres sama. Aga vahepeal, kas see on endiselt sama naisega koos?
3: On sama naisega. Ja see on ka üks asi, mis ta siin välja ütleb naistele tõesti nõuandeks, et võtad vanema mehe, see ei jookse enam kuhugi. Uh-huh. Et see on nagu ka suur pluss. Saad rahulikult, ei pea enam kusagil ööklubides ringi rokkima ega mingit sellist asja tegema.
1: Kui vanast heast me räägime, et millal siis nagu ei jookse enam?
3: Kui vana peab olema? Plus, no võimalik ja ma ei tea.
2: Ööklubis ei jookse jah, aga vanade meestiga tuled muud asjad, ma arvan. Prost on mul uno ja vaata palju raha läheb.
3: Ma tead, siin on üks, ma loen sulle ühe lause.
2: No loe, palun.
3: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd üle lugemise mõtsin, et äkki ta ütles, et no, kestab kaua, kestab.
2: See sinu see käppoli raamat on sulle ikka sügava jälle jätnud, ma ütlen sulle, sa juba loed igas artiklis.
3: Ei, aga sa ei tea ju, siin on koma.
2: Kust mina tean, ma ei ole 60 olnud.
3: Vanem mees kestab.
2: No, kestab.
3: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi. Nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaal või siis lihtsalt...
3: Sul kuidas paus kannab, kestab.
2: Mis see ühesõnaga Riisalu soovitab siis, et noored naised võtke vanem mees, siis ei ta ei lähe sujurist ära.
3: Ei lähe ära, kestab ja kolmandaks on suur tõenäosus, et saab lõpuks isegi mingi päranduse.
1: Voh, super.
2: Nii lolli juttu pole ju kuulnud, ma ei tea, kui kaua.
1: Aga need on ju puhtad faktid ju, Andres.
3: Muidugi, siin me täpselt, need on ju faktid ja kui sa mõtled, no Riisalu ilmselt vaene mees ei ole, enne. Tal on, naisi on tal olnud palju.
1: Mind palju.
3: Seda siin on lihtsalt teada, et tema viies laps on siis nüüd selle Anneliga, mm-hmm. kellega ta koos oleb. Minust on tal kõik viis tütart, nagu ma siit aru saan. Noh, et tõenäolisus, et viimane elukaaslane saab ju kõige suurema
1: pärast.
2: Minule tundub lihtsalt, et üks vana mees on annud artikli, et ta saaks noori naisi ja siis ta annabki sellised jaburaid soovitusi.
3: Andres, ei, pool lugu jälle alles rääkimata.
1: Ja paneb jälle muusika.
2: Ei, mis on paneb aeg otsas ju?
3: Mis aeg otsas?
2: Mis sa tahtsid? No palun, räägi, ma panen tausta tagasi. Palun, ja palun, anna minna, kuulan uviga seda Riisalu pläma.
1: Ma võtsin ka, et me ei jõudnudki kuhugi sellega.
3: Nii, ma pole ju öelnud teile soovitust. Ma ütlen, alusin ikkagi reklaami sellest, et soovitus ka sellele mehele. Ja mehele on soovitus selline, et võta noor naine, see hoiab sind värskena.
2: Aha. No sellega ma olen nõus.
3: Ja, aga noh, teie muidugi ei saa veel...
1: Me ei saa aru.
3: Teie see 6 aastat vanuse vahe, et see on selgelt liiga vähe. Ahaha. Nendel on visiitsuhe, ainu neil on Anneliga kahe peale kokku 8 tütart.
2: Ossa.
3: Vanuse vahe vanima ja noorima vahel on 38 aastat.
1: Aga see visiitsuhe on, et elavad eraldi?
3: Elavad eraldi, jah. Ahaha. Siin ma ka vaatan päeva või kaks nädalas proovin väikese tütrega sisuliselt tegeleda.
1: Siis sa muidugi... No,
2: Aivar.
1: Siis on muidugi eriti lebo. Teen, mis tahad. Võibolla korra nädalas saad kokku ka.
2: Siis sa laadki numori nais.
1: Siis sul onki ju sükka.
3: Ja siis ta ütleb niivisi, et proovi leida endale 15-20 aastat noorem naine, kellel on palju lapsi. See hoiab su garanteeritult värskena. Võtad neid lapsi nagu endomi, kui naine on mõistlik ning elus juba tulest ja veest läbi käinud, siis on ta lapsed kaelakandvaks kasvanud juba. Ja sellisel juhul võid sa
1: täiesti
3: kindel olla, et ka sind hoitakse
1: elu. Saivar ei pea mitte midagi tegema.
3: Ja, see on puhas win-win olukord, kus mõlemale poolel on ainult võita.
1: Geniaal.
3: Noorem naine ei pea minema mingisuguse Jorsiga ööklubisse aega raiskama või vaatama, kuidas ta diivanil õlut joob.
2: Aga see, kui sa oled ööklubis, Saivar, ei ole Jors. Sa oled ise pool elu mööda ööklubisid esinenud.
3: Aga tead, mis, aga on, aga mis on nüüd muutunud meie mehel või 30 aastat annad olnud? Vanasti käisid naised meie mehest vaatamas.
1: Nüüd käivad vanad mehed.
3: Nüüd on selline huvitav fenomen. Bändi esinemise ajal on esimestes ridades hoopis poisid ja mehed. Miskit on muutunud. Tüdrukutele me enam ei meeldi, aga meestele meeldime.
2: No võtta, Aivar, siin on sulle mõtteainet.
1: Ma arvan ka, et siin oleks vaja nagu natuke analüüsida oma loomingut.
3: See on just eriti. Ja paar korda nädalas püüan siin lapsega ka tegeleda. Ja meil
1: no kui.
3: Ei noh, Pärnus on lapsele parem praegu.
1: Ja.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Bookingu pettused on täna Eesti Ekspressi päädrubriigis ja minu meelest on alati oluline, et need eraldi välja tuua, sellepärast, et ma sain ka nüüd lõpuks selle Omniva kõne ja õnneks on nendest Omniva kõnedest nii palju räägitud, et ma arvan tänu sellele pääsesin selle konksu otsast. Nagu selistatakse, et teil on tähitud kiri ja kuidas tahate kätte saada ja siis mul tuli küll õnneks kohe kahtlus, sest ma ei lugenud, et niisuguse pettukõnest teaks ja kahtlus tekis pisut sellest, et seda on veider öelda, aga see helistaja oli, kindlasti see ei olnud tema, oli hästi Arnold Oksma häälega, aga vaata kui Arnold Oksma häält oled sa tavaliselt võibolla kuulnud kuidagi lõbusalt, siis see oli nagu asjalik Arnold Oksma hääl, aga ma arvan, et lihtsalt väga tema sarnane ja siis ta tahtis mulle mingit kirja tuua ja siis ma mõtlesin
2: aegi ta ongi nüüd postilel
1: ja ma ütlesin, et pange see tähitud kiri siis Google sinna postkontorisse ja ma olen toon selle ise ära mõeldes, et kuidas siis saab nagu pettus, kui sa ei anna ühtegi infot, aga ei, siis tuleb ikkagi see, et pange nüüd see smart ID ka mingi see kood sisse. Siis ma
2: tähitud kirja jaoks või?
1: Tähitud kirja jaoks, jah. Ma siis lollid. Ma katkesin. Ja ei, ära ütle kui lollid. Võibolla kui ma ei oleks lugenud, nagu automaatse. Võibolla kui ma ei oleks kuulnud lugusid, et niimoodi petetakse, äkki oleksingi pannud.
2: Täiesti uskumatu, mida kuidas nad ikka jaksavad ja teevad, aga
1: jaksavad järjepanu ja nüüd öeldaksegi, et kelmidele pole miski püha ja petturid saadavad nüüd inimestele kirju booking.com nime alt, kus juures mõnikord ka päriselt eesseisva reisi detaile kasutades.
2: Toho! Saavad siis kuskilt andmed kätte, et sa oled kuhugi omale midagi puukinud. Vaat see võib küll siin tõmmata siin
1: orki. Kui sa ise tead, et lähed on ja?
2: No just nimelt ja sama, just kui nagu samast kohast tuleb kiri ka on ja.
1: Ja ega
3: kas ma aru saan siis?
2: Ega ma mobiili ideedega smart seda ikkagi ei hakkaks panema, olenemata sellest, et booking mulle kirjutab.
1: No vast jah, kuigi sul võib juhtuda see, mis oli minul juhtus, eks ole selle ühe pangaga, et sa vaatad bookingult tuli kiri, automaatselt vajutad seal kuhugile linkile ja ongi jälle juba midagi
2: keelust. Jah, võib juhtuda igasugused asja, nad on igavased kavalpead, need väikesed pätid.
1: On igavased kavalpead, aga toredaid asju on ka siin, näiteks kuudrubriigis on see, et lehelapsed on tagasi, mäletate kunagi paberlehti müüsid ju lehelapsed.
2: Ma ei teanudki, et nad jälle tagasi on tänavatele. Enam paberlehtegi anta välja. Neil on nii vähe tööpäevi siis.
1: On Tartu mingi nädala jooksul on ülikooli linnas võimalik osta Ekspressi paberlehte vahvate noorte käest, nii et ärge kõndiga mööda ja oska siis paberleht ka endale
3: vahel.
1: Mina loen praegu väga mõnus on lugeda paberlehte.
3: See on tore, jah.
1: Ja nädala sõna on butiik rahvas.
3: Meie siis.
1: Meie ja Genka on öelnud nädala vahet see laarühma konsertil eestlaste kohta nii viisi, et hoolimata väiksusest oleme me siiski erilist nägu ja tegu.
3: Ma selle aastal nimetsin mingisuguses vestluses ka meie suve selliseks nagu butiigiks. Meie suvi on ka nagu väikesest viisi nagu selline butiikpood, et selline pisike armas.
1: Ja ma tean, et selle jutuga olen ma siin tammu ära tüüdanud, aga minu meelest on sellel aastal ka ilma mõttes kõige ilusam suvi. No lihtsalt
3: no, emas ole,
1: kümne vallisüsteemis 9,5.
3: Andres, saad muusikat panna.
2: Ja ma panen, see jutt läheb ikka täitsa võssa.

0: ja Star FM'i hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Toomas Laigu, kes on enese arengu sündmuste korraldaja. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Toomas, mulle tundub, et maailm on muutunud. Olid ajad, kui pidu tähendas seda, et võeti napsi, möllati hommikuni, kõik ei mäletanudki. Aga üha rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et mina ei joo enam ja sina oled üks nendest. Mis viib inimese sinna maani, et ta selle otsuse teeb?
1: No eks ikka mingi selline suurem sündmus, põhjus, transformatsioon, muutus ja mind just kui lükkas sinna see, et oma elu teel olin ma leidnud oma elukaasase ja tegelikult ei suutnud seda suhet hoida, vastutada ja sulgesin ühe oma äri ja kuidagi kõik just kui langes kokku või vaikselt langes minu ümber kokku, sest ei suutnud võtta vastutust.
2: Ehk siis sa sulgesid äriga natuke see tõttu, et sa ebaõnnestusid sellest tänu sellele, et sa ei olnud kogu aeg vinks-vonks.
1: Täpselt. Ja seal ma arvan, et ei olnud ainult alkohol, et teised meelemürgid olid samamoodi nii-öelda laual.
2: Ja sa oled öelnud ka avalikult, et sulle meeldis kanepid popsutada. Kas ka sellele oled sa nüüd suutnud öelda ei?
1: Jah, absoluutselt. Et see on kõik nagu üks komplekt. Et lihtsalt kõrvale tõsta hetkel see, see ei tähenda, et ma kunagi võibolla seda enam ei proovi, ei lähe sinna veini ja istandusse, ei võta klaasike veini. Aga tänasel hetkel...
2: Sa mäletad, kui tore see oli, jah?
1: Kindlasti. Aga tänasel hetkel ma ei vali enam seda teha sellises... nagu energias või sageduses, et ma pean seda tegema ja selleks ma olengi otsinud just kui muid võimalusi ja nüüd olengi avanud ise ukse nendele uutele võimalustele ise luua.
3: Mis moodi see vastutuse võtmine sinu ellu läbi selle tuli? Et kaotasid ära selle, et ei joo enam ja ei popsuta ja kuidas sa jõudsid siis selleni, et näed, nüüd ma suudan ka vastutada?
1: No nii, hea ja lihtne on kas popsuga või siis mõne klaasi või pudeliga just kui seisatada see keeruline koht ja tunda, oh kui mõnus, nii hea, nii vabastav, nii lõõgastav, mõnus. Ja see hea tunne tuleb just kui sellest nagu vinest või muutusest, mida see aine siis sinu ajukeemias tekitab. Aga vaadates sinna päriselt sisse... Saad sa aru, et oot, mul on mingisugune, ma ei tea, lapsepõlve trauma, ma pean selle vabastama, sellepärast ma käitun inimestega halvasti või ma olen manipuleeriv. Ja need kõik kohad ongi tegelikult vastutus, mida me kõik inimestena võiksime oma eluteekonnal vastu võtta ja nendest siis nii-öelda läbi vaadata, läbi tunda, nii-öelda kui me näitame varjule just kui valgust, siis vari ei saa enam olla vari. Siis ta teadlikult on sul olemas ja siis sa teadlikult saad otsustada, et kas ma kasutan sinuga seda, Jürgen, seda varju või mitte.
2: Toomas, kas sinusuguseid inimesi nimetatakse laias laastus uhuu inimesteks?
1: Kusjuures ma ei ole seda väga kuulnud, nii et aitäh, Fille, et sa annan mulle sellise hinnangu.
2: Ma küsin, et kas nimetatakse. Ei, ma tean, et sa väga... töötad kinnisvaramaaklerina.
1: Just.
2: Kas kuidagi, kas sellel tööpostil tuleb ka kuidagi sinu see enesearengu teema ja see elupool nagu jutuks või märkad sa, et inimesed suhtuvad sinusse mingil viisil imetlusega või ettevaatlikusega?
1: Ma arvan, et eks minu tööpõllule jõuavad ikkagi inimesed, kes suudavad aksepteerida laiemalt mind ja minu olemust ja eks nad googeldavad ka, et mis ma olen varem teinud ja elavad kaasa sellele, mis ma olen teinud. Aga eks ma tunnetan ikka, kui ma lähen ruumi, et kuidas keegi suhestub, kuidas keegi toimetab ja tegutseb. Täna mul on ka ülikond seljas just selle eesmärgiga, et ma ei soovi luua ennast mingisugust pilti, vaid jätta hästi professionaalne ja nii nagu ma olen, et selles mõttes professionaalsena ma ka maaklerina toimetan ja hoides sellist suhtumist on mul võimalik lubada uuel inimesel tekkida usaldust ja selle usalduse läbi tema saab õppida tundma mind ja mina õppida teda, et kui sul on kohe mingisugused kaltsakad riided seljas või oled siukses vabas meeleolus, siis tegelikult teine tunneb, et oota, aga kui tema hakkab minu vara müüma ja on ka niimoodi riides, ma ei ole kindel, et see ärinaine tuleb ja ostab selle luksusliku korteri ära. Et siis tekib selline kahtlus nagu sisse.
0: Lubasid rääkida natuke selle Burning Mani festivalis ka. Sina oled seal käinud viis korda juba.
1: Viis korda.
0: Ja noh, kuidas siis on? Me oleme siin näinud pilte ja kõike muud veelgi, aga seal koha peal olles on ikkagi ägevi.
1: Ta on ikka võimas, juke, nagu mul ta hakkab praegu külma värinat peale. Et see lihtsalt see kogemus olla... täiesti eraldatud nagu just kui maailmast kapslis, kus on just kui selline nagu kapsel peal ja sa oled seal, sõidad esimene kord, ma mäletan, sõidad rattaga seal ringi, sest see on täiesti tühär maad, on vana, või noh, mitte vana, aga ta on nii-öelda kuivanud ära siis selline järveke, mis tuleb siis sulaveest on ja tekib sulaveest ja siis see on väga kõva pinnas, et sinna saab rahulikult jalgrattaga sõita selle tavaline liigu liivarand, kus sa Pärnu rannas vajud kohe esimese müha ots ära, et sa sõidad seal ja sa tunned ja vaatad ringi, et vau, mis siin toimub, et inimesed panevad nii palju oma loomingulist energiat, et see on maailma suurim kunsti näitus. Inimesed loovad sinna kunstiteoseid ja selle kõige juures on siis inimeste selline avatus, et seal ei ole raha, mis tõttu sul ei ole see, et kuule, mul on pappi rohkem, ma tulen Kaliforniast kuski Silicon Valleyst ja mul on nagu, et ma ostan endale kogemusi. Ei, mina saan endale lubada täpselt sama palju kui kõik teised. Et see kogemus viib inimesed ühtsesse sellisesse tasandisse ja annab võimaluse kõigi võrdselt kogeda. Ja seal ei ole mingid VIP-sid. Okei, noh, sul on võibolla oma telgis VIP kus sa kutsud oma sõbrad, see on ainuke sinu oma ruum, aga kõik teised on ühised ruumid, siin sa oled oodatud igale poole.
0: Muidugi aga seal on kõik jook ja kõik asjad.
1: No seal on niimoodi, et seal on, ma arvan, 3-400 paar ja nööpäeva ringset erinevatel aegadel, et sa mine ei võta, sul peab olema oma tops, sest keegi seal ei jaga mingit prügiga ühekordset topsi ja saad ennast juua ja mina olen ka joonud ennast aastate jooksul niimoodi, et ma ei mäleta mingid asju ja see ei ole nagu uhkustada, aga lihtsalt see on see, kus me võime ennast ära unustada. Ja järgmistel hetkedel saad aru, et okei, ma seda tegelikult ei soovinud. Ja samal hetkel ma tean inimesi, kes oli täiesti kainena seal ja ma vaatsin, wow, kuidas ta küll suudab ja suutis, et sa saad ikkagi selle melu ja selle kunsti ja kõiges selles sa saad täpselt samamoodi osa. Et seal ei ole vaja sul mingi tainet, mis tekitaks sulle sellist virri. Varri.
2: Aga ja söögised samamoodi tasuta, sest sa oled juba maksnud selle festivalile minemise eest.
1: Selles mõttes joogid on tavaliselt need, mida pakutakse, kuna on lihtne hoiustada ja jagada. Kas pudelis, vaadis, mis iganes, aga toiduga, kuna seal on väga palju, see on ikkagi Ameerikas ja seal on väga palju reglementuure, siis seal on nii-öelda vähe üksikuid pakkujaid, et sa pead toidu eest ikkagi ise hoolt kandma. Et see on nii-öelda enda plus vesi.
3: Eks siis võtad kaasa?
1: Võtad kaasa. Kõik kogu varustuse võtad kaasa ja see ongi tohutu ettevõtmine, et... Et mitmed nädalaid pakid ja mõtled ja organiseerid.
0: Edu ja jaksu. Meil oli külas Toomas Laigu. Aitäh, et tulid ja soovim sul ilusat suve jätku.
1: Suur tänu teile ka.
2: Aitäh.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Soovid

meie Z-od , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , neljapäev on 16. juuli on täna kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: mina ju jalgpallifänn ei ole , siin teil muidugi ütleks kohe lahti , aga ma pean tunnistama , et eile , kui siis mäng läbi sai , siis kuna see viimastel hetkedel oli nii palju kisa seal televiisori ees toas , siis ma ikkagi olin sunnitud ära kuulama pärast .

0: järjest mängu kõik ja juba ettekanne jalkamängust oli niivõrd erutav ja huvitav, et mul isegi tekkis väike kahetsus, et ma seekord mängu ei vaadanud.
1: Aha.
0: Mängis Inglismaa ja Argentiina.
1: Oli väga põnev mäng.
0: Ja oli vist
1: mängu
0: väga
1: esimese poole väga rõõmus.
2: No võrreldes esimese poolfinaaliga oli ikkagi põnev seda jälgida. See esimene poolfinaal oli ikka selline minu jaoks ikkagi mõtetu jalkamäng. Aga eile oli ikka korralik lahing. Seal hakkas juba kolmandal minutil poisid tõuklema ja taplema ja seal ikkagi... No,
1: ma mõtlesin, nagu, et seal läheb ikkagi
0: seda kirjeldust mulle kõik edastatud, mulle ikkagi räägi teisest poolest rohkem.
1: See oli nagu ikkagi korralik, jah, siuke madin.
2: Mulle meeldis, kuidas TV3 jalgpallistuudio ütles poolel, et Kalev Kruus ütles, see ei ole mäng, see on sõda.
1: No see oli, jah.
2: Et seal ikkagi tüübid sõdivad oma vahel, seal ikka niimoodi ikkagi prooviti kehtestada, et see on täitsa uskumatu. Inglismaa mängis väga-väga hästi. Minu arvates mängis super hästi. Kirjutasin isegi Jürgenile eile sõnumi. Ma ütlesin ennem kui värav löödi, et Inglismaa võidab, sest nende mäng oli nii hea.
1: No esimene poole.
2: Jah, aga mina ei tea, mis need pärast seal passisid seal oma alas.
1: Ja ilmselt nad lootsid, et kaitsevad ära selle mängu ja just, et siis jäävad 1-0, saavad võidu onju. Aga noh, Argentiina tegis üks pressingut, et seal ei olnud võimalik. Seal pidi lõpuks värav tulema, sest et see, kuidas nad seal tagusid.
2: See ei ole
1: olnud nagu variant.
0: Ja kui see... vägev oli Messi.
2: Ja see ei ole MM-il esimene kord, kui Argentiina tuleb kaotusseisust välja.
1: Egiptusel oli sama.
2: Võidab, ja. Aga tõepoolest Messil 2 värava söötu.
1: Hästi söötis.
0: Ehk siis kõikide väravate söötud. Ehk siis mõlema värava söötud.
1: Jah. Hästi tegi, jah.
2: Ja. Messi ja Messi.
1: Oli
2: ma vaatasin eile Messi mängu statistikat. 68% mängust ta kõnnib.
1: Mm-hmm.
2: Siis natuke vähem või väiksemad protsendid ta sörgib. Ja kiirendus oli ta 0,1% mängus.
1: Ei väsit ära.
2: Ja, poiss teab, kuidas mängida.
1: Ja rapsil.
0: Ja no, mina mängu ei vaadanud, minule seletati ka pikalt, kuidas inglased kõik hästi alussid ja siis nad läksid liiga kindlalt nagu kaitsesse, et ainult kaitsesse kohe läksid hästigi pärast seda kohe väravat.
1: Oli.
0: Ja Messi kohta ja tema strateegia ja seda kiidete mulle ka taevani.
1: Väga õige.
0: Ja et vist ongi mäng kiitatud, ma saan aru natuke selle üle, et Messi ei peaks liiga palju jooksma, vaid et ta saaks oma tarka strateegiat näidata.
1: Ta vana mees, et ei jaksa joosta ka ju. Aga noh, ühesõnaga, jah, olin mängu esimene pool väga rõõmus, teine pool enam mitte, aga peab tunnistama, et Argentiina võitles kõvasti ja võitles hästi ja teenitult nad need väravaid said, sest et ega Inglismaa jäi sinna toppama ja enam ründele ei läinud.
0: Uh-huh.
1: Ja noh, kui sulle ikkagi noh, niimoodi tulistatakse peale kogu aega, lahmitakse lihtsalt pressitakse, siis ei olnud midagi teha. No nüüd on selge, kelle poolt ma finaalis vähemalt olen, et...
2: Hispaania?
1: Ei.
0: Sa oled Argentiina poolt.
1: Jah, ma pärast seda eilset mängu kuidagi mõtlesin, et aga miks mitte? Las siis sõidavad uuesti ära. Ja. Sest nad ikkagi tegelikult tegid lõpuks, nad on päris tublisti nagu ramminselt. Et las võidavad siis.
0: Aga poole peab valima, jah?
1: Ei pea.
0: Huvitavam vaadata.
2: Endal on ju huvitavam vaadata, kui sa oled kellegi poolt.
1: Kuigi tegelikult ma ütlen, kuna mul ei ole ei Hispaania ega Argentiinaga mingit erilist sellist nagu, no kuna Inglismaa kukkus välja, siis mul ei ole sellist nagu erilist favoriiti, siis noh, siis ma just kui peaks poole valima, siis ma valin selle poole, et oleks
2: kõrgele. Mina lihtsalt loodan selle pärast, et Hispaania võidaks, et MM-i titel tuleks Euroopas.
1: No mul on sellega ei ole mingit pistmist, aga selles mõttes ka võibolla võiksid, et kuna Argentiina valitseb, eks ole, siis huvitavam kui keegi
0: et
1: teine
0: vahe. Et Argentiina kätte ei jää see tiitel.
2: No aga kõigepealt laupäeval siis kolmanda koha pronksi mäng, see tuleb ka lahing.
0: Aga see pidi olema nagu...
2: Inglismaa, Prantsusmaa.
0: Inglismaa, või tähendab jalgpallis väidetavalt pronks, noh see on nagu...
2: Ei, no sa pead selle ikkagi välja mängima, ega MM-il sa oled ikkagi selles mängus oled võitja, kui sa ikkagi võidad. No jah, mõnes mõttes on õigus, et see mingisugune...
0: Mulle selgitati, et juba hõbe on jalgpallis kaotus.
2: No hõbe on nägunii kaotus, sest see on ju kulla mäng, kus sa ju ikkagi mängu kaotad, aga pronksi mängus sa oled ju mängu võitja.
1: Ja samas keegi ei räägi MM-i kolmandast kohast.
2: Ei, muidugi räägi, aga ega ma ei usu, et nad nüüd sinna seisma lähevad, ega nad tahavad ikkagi selle selgeks saada ja oled ikkagi maailma kolmas.
1: Mõtlen, et Inglismaa, Prantsusmaa, noh, seal juba aumeeste värk, et kes võidab.
2: Muidugi. Muidugi. ei vinge värk ja uskumatu, et juba hakkab see kõik läbi saama selle nädala vahetusega ongi see MM kokku võetud. Et kuidagi nagu tundus alguses, et jube pikk periood tuleb ja noh, see ongi läbi saamas. Ja mis siin salata? Ega juuli on ju poole peal. Polegi enam meil siin seda. No ei hakka seda juttu rääkida, tegelikult on terve august veel ees.
0: Aga kui spordivõistlused saavad läbi, siis igasuguseid rockkontserte ja asju on ja on tulnud Eesti rahva kohta üks väike uuring, kuidas meile siis meeldib käia erinevatel kontsertitel, mis on näiteks naaberriikides.
2: Kell on saanud 6 ja kohe 40 raadiot Star FM kuulad. Uued ja vanad hitid meil siin eetris muusika poole pealt ja suurima hea meelega sulle head muusikat pakume. Ilusat ärkamist, päike juba kõrgel taevas ja tuleb ilus ilm, nii et kuule ikka meid.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:46 saanud oled raadioga Star FM.
2: Igasuguseid ägedeid kontserte ja festivale ja kultuurisündmusi on palju ja tegelikult ja mitte ainult meil. Ja see on vist ikkagi üsna tavaline, et kui keegi suur äge artist tuleb kuhugile naaberriiki, siis Eesti rahvas ka sammud sinna seab, kui see esineja ei ole Eestimaale tulemas.
1: Jah, üldiselt küll, kui mõni ikkagi suur artist tuleb Riiga või Soome. Ja. No, Soomes ma käisin Coldplay kontserdil ja Riias käisin Robbie Williamsit kuulamas.
2: Kuidas läksid?
1: Millega
2: sõitsid? Millega kohali jõudsid?
1: Riiga läksin autoga. Aha. Ja Soome läksin ikkagi laevaga.
2: Võt, aga mitte lennukiga. Ma vaatan praegu mingit sellist uuringut, mis annab teada, et eestlane on nendes lähiriikides eelistab sageli ka liinibussi, mida sina ei kasutanud.
1: Ei kasutanud.
2: Mitte sina, Jürgen, oled ju Riiga minemas, aga seal on mingi eri buss või?
3: Ei, autoga.
2: Oma autoga.
3: Muidugi sinna läheb jah eri buss, aga.
2: Päriselt? Ja. Ja siis sa valid oma auto?
3: Jaa, sellepärast, et...
2: sa tahab peatuda siin ja seal?
3: Ma tahan peatuda siin ja seal, võibolla ma ei taha kohe bussiga tagasi tulla, et see on lihtsalt võimalus võibolla koha peal ringi sõita.
2: Jaa, jaa.
3: Muidu oleks valinud bussi, aga siis ma ei sõltu sellest graafikust.
2: Ja ma vaatasin seda pressiteadet lugedes, et siin on isegi ära toodud ka Leedu, noh, mis on juba kaugemal, kuna meie plaanime sellel suvel ka tegelikult Leedu kontserdile minekut, siis ka meie oleme autoga plaaninud.
3: Tõtte just sama, see... sama artistile.
2: Jaa.
3: Mis kord on siis?
1: Aga kes see oligi?
2: Ei ütle.
1: Aga see oli mingi see...
2: Mis vahet sellel on?
1: Oda.
2: Aga siin on ära toodud hoopiski üks muusikafestival Kaunases, mida mina mäletan kooliajas kui kõige ilusam linn ja mina ei ole plaaninud praegu Kaunasse minna.
3: Sa teed maailma rekordit muidu või?
2: Ei tee ja see ühe üldse on meil perekondlik initsiatiiv rohkem selles mõttes, et ega mina ei olegi tegelikult olnud kunagi nii suur kontserdil käia.
3: Aga sa vahepeal vaata mõnda muud artisti ka, noh, mis vahelduse mõttes?
2: Aga tead, mis lugu on? On lugu selles, et kui on olemas mõni niisugune artist, kelle iga kontsert on täiesti erinevat nägu, võrreldamatult teine, kui oli eelmine kogemus sellel kontsertil. Eks, et näiteks, ühesaga me räägime tegelikult siis Nick Cave'is, keda ma tõesti käisin eelmaasta Lätis vaatamas, aga selline pisikene kontsert, kus ta oli ainult kahekesi laval, niisugune vaikne ja südamesse minev. Nüüd on suur bänd, raega, plats, noh, need on nüüd, sa saad ise ka aru, mis
3: ei, ma saan aru,
2: väga erinevast energiast.
3: Kui inimene on fänn, siis on fänn, no. Midagi ei, absoluutselt ega.
1: Kas Nick Cave tunneb ära ka siin juba publiku seast?
2: Mind ilmselt ei tunne,
1: et, aga... Vau, jälle see naine.
3: Ei tunne, ma arvan.
2: Eelmine aasta, kui ma seal Lätis olin, siis seal oli küll minu ees istus üks mees, see oli istu siis selline väiksem kontsert, ja minu ees istus üks mees, kes vist tuuritab siis temaga kaasa, noh, kes oli siis tõeline fänn. Ja siis oli küll kontsertil, kuna see oli selline pisikne ja intiimne kontsert, niisugune hetk, kus Nick Cave lavalt pöördus tema poole ja suhtles temaga otse, et tundus, et ta juba nagu seda fänni teadis, kus juures see meesterahvas ei läinud mitte lava ette, vaid, noh, ma istusin kuuendas reas või midagi niisugust, lahistas nutta seal ja laulis kaasa kõiki laule ja see oli tegelikult nagu minu jaoks seal kontsertil olles nagu emotsionaalne lisaväärtus, et sa sattusid selliste inimeste kõrvale, kes oli kõik üksi tulnud. Ja noh, kõik see tõesti pisaraid oli palju ja sellist, noh, nagu juba see publik, juba see ühtne tunne, et noh, sina oled üksi ja mina oled üksi.
3: Aga mina arvan, et nüüd Leedu kontserdil ikkagi ta tunneb sara.
1: Ma arvan ka.
3: Hei, au!
1: Hello!
2: Meil oli kodus selline vestlus, et abikaasa ütles, et sinna peaks vist selle kaasaskantava tooli kaasa võtma. Ta ütles, et ma vist võtan enda jaoks tooli kas, et sa nagu nii lähed ju lava ette. Ma ütlesin see peale, et kui ma ei ole kindel, et ma lähen, ma olen seal lava ees, ma nii palju, et kulge, ma ei ole nagu selline fännid ja fänn, nagu te ette kujutate, et ma pean iga kord kusagil lava ees värisema. Ei ole nii viisi. See on juhtunud niimoodi.
3: Okei.
2: Ta on ka tooli võibolla kaasa ja istuda kuskil taga.
1: Ma mõtlen seda, ma ei ole sellest kontsertitel nutmisest eriti aru saanud.
2: Ei, no nutma hakkad sa tahes tahtmata mingite lugude juhtumil
3: Midugi.
2: Mingite artistide juhtumil
3: Midugi, muusik, minul on küll muusika mõjub väga emotsionaalselt
1: muusika mõjub emotsionaalselt aga ma ei ole kontserdil pillima hakanud või nutma hakanud, see on küll läinud väga hinge ma tegelikult tean ikka aga ma mõtlen lihtsalt seda, et vaata ma näen mõned noh lihtsalt artist tuleb laval, ta lihtsalt nutab mitte selle muusika pärast, vaid ta näeb nüüd oma silmaga seda artisti, ta läheb täiesti hüsteerias.
2: Aga tema puhul on muidugi selgelt küsimus lugudes, kuna Nicki Vil on väga
1: no, on teine asi natuke,
2: saatus olnud ja ta on seda pannud väga palju ka muusikasse, eks tema poeg on hukkunud ja tegelikult lausa kaks on ja et noh, väga paljudel lugudel on ikkagi ka erakordselt valus ja sügav tähendus.
1: Jah, ja kui sa oled fänn ja tead seda, siis jah, siis see on natuke teine asi.
3: Aga no, ega ma ei ole ka ühegi artisti võibolla nii mega fänn, et mind tema nägemine nutma paneks. Aga no, ma ongi vaata kontserte, kus sa näed, et inimesed tõesti ainult nähes artisti lähevad täitsa nagu. Vaatasin seda Michael Jacksoni kontserti YouTubist. Noh, kuna ma käisin seda filmi vaatamas, ma tahtsin ka seda originaali natukene vaadata. Ja see, mis seal inimestega juhtus, see oli ju pöörane. Minestid ja kukkust kokku ja nutsid ja hüsteerias täiesti. Ja see oli ikkagi vaatad, et mõtled, et mis nüüd siis
2: no siin on võibolla kaks asja. Üks on see, et aeg on muutunud. Ma arvan, et kunagi noh, oma iidoli nägemine oli midagi erakordsemat. No,
3: kindlasti on aeg muutunud. Ma lihtsalt mõtlen üle üldse, et, noh, et sul teine inimene tekitab selle tunde, et sul lähed nagu jalust nõrgaks ja kukkud kokku.
2: Mina ei arvaks ka, et ma nüüd nii olen, et lähen oletame oma lemmiku kontserdile ja lihtsalt sellepärast nutma hakkan, et teda laval näen. Kuigi tõsi, kui mul siis ükskord elus oli see võimalus, et ma esimest korda meil tekis siis füüsiline kontakt, eks ole.
1: Nii keiv katsus pille minev.
2: Siis ma pean nentima, et see küll nagu tekitas noh, nagu tugevat, ma ei tea, värinat või erutust. Noh, ma ei tea, asja ei ole otseselt, võibolla noh, meil ju elus on küllalt situatsioon, aga heldinud hetki või liigutavaid, ma ei tea.
3: See on võimas hetk lihtsalt.
2: Ja, et see, et ma ei taha mitte ka öelda, ma olen niisugune fänn, et kui ma näen teda laval, siis mul hakkab pisarat voolama, sest et ta on laval, ei ole päris nii.
1: Kell on nüüd 6:53 saanud.
3: Miks me tegime
2: nüüd? Silma vaatega. Olete, eks? Ma ei ole napakas peast.
3: Mis me tegime nüüd?
2: Ma ei ole napakas peast.
1: Ei ole, muidugi ei ole.
3: Ei ole. Ei, me oleme sinu poolt.
1: Ja, mina fännan Elerin Tiitu täpselt samamoodi nagu sina Nick Cave'i. Ja tema uus lugu meile kahele. Jääb terve maailm meile kahele.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platvormid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa kordus kasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulav asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniilil kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu, kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu oli eile, see on vähese ja vahelduva pilvisusega ilma sademete, tuul on nõrk ja sooja graade lubatakse täna 19-24, kohati kuni 26 graadi. Liiklusest nii palju, et patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas punasel tänaval ja samuti ka Laagna teel.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:09 on kell saanud , neljapäev on täna , 16. juuli . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: kui sa iga kord , kui ma tööl olen , nii toredalt naeratades ütleb Pille Minev ja silmade särades , siis ma ütlen kohe lust , kohe topelt lust on tööl käia .
0: no jaa , kui sa kaks korda nädalas tööl käid , siis ma ütlengi niimoodi .
2: mul on tore , sul on tore , sul ka , Jürgen .
0: ei , tegelikult
1: on , aga tõesti , kuna sa käid kaks korda nädalas , siis sa ei jõua ära väsitada .
2: ütlen vihjeks , järgmisel nädalal tulen kolm korda nädalas .
0: Siis kolmas kord ei tule kindlasti nii ilusaid teresid
1: oma asi ära , sest nii , et kõik on okei
0: okay. Ei , tegelikult on kõik hästi .
1: ma tahtsin veel seda öelda , et kui tore on , kui kolleegid ja sõbrad mõtlevad niimoodi . noh , näiteks Andres tõi täna juusturulli .
2: jah ,
1: seda ka . see päästis praegu minu hommiku , mul läks tuju palju paremaks , aitäh , Andres .
0: no kohvik oli kinni ja ma mõtlesin , kuna ma lähen siit raadiost otse padelitrenni niimoodi , et põhimõtteliselt hüppan uksest välja ja hüppan kohe väljakule , siis ma mõtlesin , täitsa ilma söömata on maru keeruline .
1: on .
0: Noh , me oleme hommikul siin ikkagi pikka aega , eks ole . ja siis ei jõua kuskil midagi ampsata , et siis nagu mõtlesin , lähen tanklast läbi , võtan paar saiakest . noh , see ei ole kõige parem toit , aga aeg-ajalt .
1: tead , see hommikul see saiakese ikka päästab . jah ,
0: aga ma ei söö tõesti palju saiakest , aga aeg-ajalt on tore , kui Jürgen on ka toonud , siis ma muidugi söön selle ära , kui ta siin laua peal on .
2: mina ei ole veel seda saiakest haaranud , mis sa tõid , sest minul läheb siis silm kinni .
0: ei usu , sest
1: ta jääb juusturist .
2: ma täiesti tunnen , kuidas organism , nii kui ma saan selle saia , siis kuidas ma jään .
1: siis ta hakkab niimoodi vastu mikrofoni käima .
0: no siis ära söö , võta kaasa pärast aga sa luba , et sa sööd selle ära , mitte ei vii kuhugi edasi .
1: ei , anna mulle .
0: ei kingi edasi .
2: ei , ma söön selle hea meelega ära ja siis kukun põmsti väiksele lõunaviinakule .
0: no väga tore . teate , mis minu elus juhtus midagi esmakordselt eile . ma olen 39-aastane noormees . ja mis ?
1: midagi sa hakkas ise naerma selle peale .
0: ma mõtlesin .
2: mees kolmekümnendates on täiesti noor mees veel .
1: ei ta on ikka , ütleme , et ta on kolmekümnendates .
0: Mind kutsuti ühele sündmusele , mis on nagu maailmas väga vähestele inimestele . Ma saan aru , et ka teistes riikides seda tehti . oli ühe uute toodete esitlus ja need olid alles esimesed tooted , mis siin Eestimaale jõudsid . me saime neid vaadata , puutuda , katsuda ja see kõik juhtub noh , inimeste jaoks juhtub
2: tavaliste
0: see .
2: tavaliste jaoks tahtis
0: no, . ei , tegelikult ma ei tahtnud , ma ei kuidagi ei leeri , ei pane neid leeri , lihtsalt mul on hea meel , et mind kutsuti ja ma sinna ka läksin . siis 22. juulil kell 4 pärastlõunal tuleb siis Samsung Unpacked ehk siis Samsungi uued mingid valitavad telefonid . ja tead , ma eile katsusin ja vaatasin neid ja seal tehti ka koolitus professionaalide poolt ja siis ma noh , ma arvan , ma olin nagu tundsin esimest .
1: kas pöörad sama kiiresti oma poole kui eile tead Inglismaa ja Argentiina mängus , et nüüd enne oli iPhone ja noh , nüüd on tead .
2: hakkab keerab, siis Samsung .
0: ma ei oska .
1: vaata niimoodi ta hüppabki . ta on nagu Jüri Ratas , vaata üks päev olen Isamaas ja teine päev olen Keskerakonnas .
0: tõepoolest , kuna mul on suur au , et mulle pakuti sellist võimalust , et ma saan selle telefoni tõesti ühtedest esimestena siin Eestimaal kätte alles 27-ndal , siis ma kindlasti proovin seda mõnda aega ja vaatan , kas ma saan hakkama , aga just nimelt sellepärast , et ma eile võtsin selle telefoni lahti ja siis see on siukene telefon nagu mul praegu , see iPhone , see viimane ja ma saan selle keskelt lahti keerata ja siis ta on mul käes nagu pad ja ma saan näiteks õhtu juhtimisel seda ideaalselt ära kasutada . aga see oli lihtsalt üks osa sellest , lihtsalt kus see toimus , ma tahtsin tegelikult sellest rääkida . ma olen kuulnud sellest , kas sina , Jürgen , oled sa käinud Bombay Club , mis on see nii-öelda rikastele ja kuulsatele ?
1: ma ei ole seal tegelikult kordagi käinud .
0: mina ka mitte .
1: see koht on olemas , aga ma ei tunne ennast nii rikkana , et sinna minna . kuigi tegelikult , ega see ei ole mõeldud mingi , noh , ühesõnaga sinna saab tavaline inimene ka tänavalt sisse astuda .
2: kus
0: see on ? saab ikka või ? seal on väga face-kontroll ja seal on ikkagi mingid teatud toad , kus sul peab ikka noh , ikka .
1: no ilmselt sinna kasiinosse sul sa ei saa , sest et seal on nagu mingid sisseostuhinnad on siuksed , et pole nagu , pole võimalust , aga noh , seal on ju restorane ja baar ja kõik .
0: ja seda küll .
1: sinna saab ikka minna .
0: aga ühesõnaga ma käisin , siis ongi selline Bombay Club , seal tehti meile ekskursiooni ka , kus siis see esitus oli , ma käisin seal ringi ja no ilus ja no kuidagi puhas ja äge ja siis saime vaadata sinna hotelli , millest me rääkisime siin kunagi ka , kui see avati , see on The Burman hotell ja ma praegu vaatan , need tavatoad seal näiteks tahaks minna 545 eurot ainult üks öö ja see sviit, kus me saime eile olla, seal on 2500 eurot öö. Ja ma vaatasin, inimesed on seal hotellis. Tulid mingid välismaalased, kes tuli rattatrennist ja inimestel ikkagi...
2: Kandis sa oled?
0: Vana linnas ratas kaevu tänaval. Ja ma pean ütlema, et kui mul oleks ikkagi rohkem raha, siis ma sellises hotellis ööbiks. No ta oli iga detail läbi mõeldud, puhas, ilus ja mulle jätis suurepärase mulje, ma võin sulle pille pilte näidata, aga minu rahakott ei võimalda ikkagi 545 eurot öö eest maksta. 10 öötad olla 5 tonni.
1: 10 ööd.
0: No kui see läheks reisile, kui ma oleks välismaale läheks, eks ole. Ikka ma otsin sellised 100 eurosed hotelle, ma ju ei maksa, välismaal ka leiab kindlasti selliseid. Aga ma mõtlen lihtsalt, kas Eestis selline exclusive hotell toimib või ei toimi?
1: Väidetavalt ei toimi. Et ma saan aru, et kogu see kompleks seal pole kindel, et nagu toimib. Päevalt nii palju kui mina olen kuulnud, et suure hurraaga avati see. Ma saan, et klientuur on lihtsalt teine, seal ei jahitagi sind ja mind.
0: Ei, seda küll jah.
1: Et see klientuur peaks tulema siis nii-öelda nagu kuskilt kaugelt suurte rahakottide, aga sealt, ma saan aru, et see...
0: Sealt sellest emireetidest?
1: Ei, Aasiast vist ja kuskilt, ma ei tea, keda nad siin püüdsid. Minu kõrgu tulnud jutud, et ega vist ikkagi nagu päris nii see käima ei läinud nagu loodeti.
2: Mõtlesin praegu kohe Hiiuma peale, millega seal vist augustis avatakse, eks ju see...
0: Aga see kallis spa nii-öelda, jah?
1: Või septembris, ma ei tea.
2: Või septembris,
0: mis seal linnad? Kas need linnad jäid enam-vähem sinna samasse kanti või veel kallimad olid?
1: See oli ikka veel kallim.
0: Ei, ma mõtlen tavatuba.
2: Ta ei ole lahti veel.
1: Tavatuba, seal oli võtta ainult nädalaks ja põhimõtteliselt 1000 euri öö.
2: Võis olla nii viis,
0: jah. Oh my god.
2: Aga seal tegeletakse ka välisma klientuuriga juba seda reklaamitaksegi välisma.
0: Aha.
1: Seal ikkagi sa vist saad miinimum võtta vist 6 ööd ja maksad siis mingisugune mina ei tea 6
0: täitsa uskamata, aga kui ütled ette on inimesi, kes niimoodi elab ja neil on täiesti chill.
1: Aga tead, näis.
2: Kas ikkagi George Clooney tuleb siia?
1: See idee võib sul nagu tugev olla, aga kas nad hakkavad sinna Hiiumaale kuskile õngule lendama või mitte?
0: No ei tea, samas võibolla nagu välismaalasel tundub nagu huvitav ka mingisugune saar kuskil väikses kohas, eks ole.
1: Ja võib ka olla nii, et alguses ongi huvitav ja põnev, aga pikas perspektiivis ei oska ju öelda.
2: Kui ma käisin seda Hiiuma turismi messi läbi viimas, siis see naine, kes seal turundust teeb, see polnud üldse Eesti naine, oligi välisma naine, ma enam ei mäleta, kus riigist, siis tema töö oligi maailma erinevates paikades selliseid eksklusiivseid ja ainulaadseid kohti teha. Kus kõikel imelistel maailma saartel.
0: Päris lahe
2: töö. Teab, kui sul on selline töö, sul on juba need kontaktid, võibolla sa tead neid.
1: Aga üks hea asi, mis nendega kaasneb, näiteks siin Tallinna vanalinnaski rataskahus, et tänu sellele, et selline uhke ja vinge koht siia tehti, siis sai vähemalt 3 maja.
0: Renoveeritud
1: ja korda
0: see ja see klubi ja hotell ja kõik.
1: Väga oda projekt, nii et need majad said vähemalt korda, jah, mis sinna nagu jääb või tuleb, seda ei oska ju öelda.
2: Täna just lugesin artiklit selle kohta, kus öeldakse, et vana linn on täitsa turistidele ja kui sa tallinlasena lähed vana linna, siis sa oled ka nagu turist, sest sa ei lähe ammu enam sinna, ma ei tea, uusi kingi endale ostma.
1: Ja see uudist, et Tallinna vana linnas on neid põlisasukaid läbi aegade kõige vähem üldse. Eks siis vanalinn ikkagi jookseb tühjaks ja ärid samamoodi.
0: Ja ongi ärihooned pidev või äri need pinnad täitsa tühjad, ei taha keegi enam sinna minna.
2: Autoga ei saa,
0: aga tegelikult ongi, kui sul kontoris asjas vaja asjatada ja parkimist ei ole.
1: Autoga ei saa ja nõuded on suured, ehk siis kui sa oled seal elanik ja tahad seal teha. Renoveerida või remontida, kas see on ikka päris keeruline.
0: Kuigi ega ma ei ole ka selle poolt, et seal vanalinnas nüüd autod peaksid vuhama selle edasi tagasi kogu
1: aeg. Ei peagi.
0: Et selles mõttes see kuidagi nagu ei sobitu sinna. Mõtle, kui sul nüüd oled Raekoja platsit jalutad, siis mööda seda Viru väravaid tuleb mingi mitmereaaline auto.
1: Samas ma nagu ei arva, et ligipääs vanalinnale on nagu kehv, et seal Vabaduse väljaku lähedal on ju parkla ja seal maal on parkla.
0: Mina parkisingi sinna Vabaduse väljaku alla ja jalutasin sinna rataskaava tänavale.
1: Jah, ta küll on kallis on see vanalinna parkimine. Äkki peaks siis vanalinna parkimise tegema veidi soodsamaks.
2: Ei, küllab kohalikele. Minul sõbranna elab ju seal pika täna.
1: Ei, kohalikele on mingid muud tiilid. Sa saad võtta endale mingi aasta.
2: Tema väga rahul oma elukohaga ja ei taha iial vanalinnast ära kolida.
0: Seda ma ütlen küll lõpetuseks, Jürgen, et keegi sul midagi odavamaks ei tee. Selles me võime kohe päris kindlad olla. et pigem jooksutame vanalinna täiesti tühjaks, aga odavamaks ei tee.
2: Räägime argisematest asjadest, mis teid väga peaks puudutama, sest Õhtuleht kirjutab meile täna sellest, et kuidas te suhtute naiskoristaja meeste riietusruumis.
3: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Eolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
13: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja tehkaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
14: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:25 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab. Sind, vabandust.
2: Ja mis te ütlete selle kohta siis? Noor mees kurdab, et tema läheb spordisaali ja riietusruumis käivad naiskorissel.
3: Mis ta kurdab?
1: Tead.
2: Ebamugav
3: on. Või?
1: Ja mina olen selle peale mõelnud ja mina ütlengi, see ongi noore poisi võibolla värk. Minul on küll täiesti suva sellest koristajast seal. Ma saan ju täiesti, vabandust, koristaja vaid teenindajast ja mina saan väga hästi sellest aru, et ta peab ka sealt aegajalt üle käima.
2: Just.
1: Ja ega ta ei tule ka niimoodi, noh, kuidagi ei passi. Ma näen, kuidas ta proovib seda vältida mingit silmsidet või siis nagu vaatamist, vaid ta lihtsalt tõmbab seal oma mopiga ära, võtab, koristab mingid asjad ära ja ma ei tea, mind kuidagi mul täitsa suva.
2: Ja ega neid meeskoristajaid väga ei ole võtta, et siin koristusfirma ütleb ka, et vahepeal oli neil üks, siis see käis ka naiste riietusruumis ja see on ju palju suurem probleem.
1: Aga
2: ma
1: just tahtsin öelda,
3: aga vastupidi oleks see täielik jama.
2: Täpselt.
1: Aga tõsi, jah, kuidas ma niimoodi mõtlen, see oleks küll ebareaalne. Ossa püha, aga miks... Miks mitte? Oleks isegi sinna teenindajaks.
3: Ei tea, ma arvan, et see... Tead, meie kipume kõikidele sellistele asjadele kohe külge panema mingisuguse sellise seksuaalse noodi.
1: Ja.
3: Inimene tegelikult tuleb teema tööd ja tuleb ja koristab. Ja meie kohe arvame, et ta käib seal passimas.
2: Ei arva, aga siin ikkagi see noor inimene püüab sulle öelda, et meeste kogetud ebamugavust me võtame ühiskonnas sageli vähem tõsiselt ja lootus on, et äkki muudame nüüd suhtumist.
3: Seda küll, jah, sest vastupidi oleks ikkagi äärmiselt veider. Aga mis
1: Mind otseselt, ma olen mitu korda näinud, et ta tuleb sealt, kuidagi läheb mööda, läheb oma ruumi seal Goldenis, kus me Jürgeniga käisisime trennis. Ma ei tea, mind kuidagi jäiri, absoluutselt jäiri. Võibolla, ma tunneksin ennast hoopis teistmoodi, kui ta oleks, kuidas ma ütlen? Noor, ilus pilt, ilus naine, tuttav ka veel, keda ma olen salamisi kogu aeg vaadanud.
2: Tead
1: mõeldud.
2: Seda ütlemist, et kas sa tead, millal sa vanaks jääd või?
1: Okay. Ei tea.
2: Siis kui lähed sauna ja sauna naine on klassiõde.
3: Aga siis sul oleks muidugi, tead miks see, kui see oleks nii nagu sa kirjeldasid.
1: Ja.
3: No siis sul oleks piinlik lihtsalt.
1: Võibolla seda ka, jah.
2: Olgu, lähme uudistesse ja pärast seda võtame pere nõukogu, kus me tahame teada, kas kroksid.
3: Noh.
2: No. Jalanõud on sinu
1: Mis jaoks. Niimoodi rõhutsid?
2: Ei, no kroksid, ja et kas pigem jaa või pigem ei.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Maksima käes juvel 20.
7: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maksima, aitäh, et oled meiega.
8: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika. Apollos on suur suvine alla hindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt.

0: Kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
2: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaam ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
3: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Tere hommikust. Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39%, selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platformid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja kordus kasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid kordus kasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa kordus kasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulav asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu, kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilus suvine ilm tuleb meil täna ja õhutemperatuur on 19-24, kohati kuni 26 kraadi. Hea autojuht, ole tähelepanelikum Laagna teel. Waze andmetel seal toimunud liiklusõnnetus. Paneeli tänaval jälgib sind patrull ohutut liiklemist.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi.

mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeetri üles leiad, vii neile, teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha, vaata veebist alkomeeter.com.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3. Ainus teleteenus, mida vajad.
2: Tere hommikus, 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogrammi jõudnud perenõukogusse.
3: Ja kui ma ennem ütlesin, et me oleme täna küsinud, et kas kroksid on jah jalanõud või ei jalanõud, siis sa vaatad vastuseid ja sa näed, et üle pika aja ei ole nagu selge teelistust meie kuulajatel. Tõsi, suurem hulk rahvast ikkagi ütleb, et jaa, muidugi kroksid on jah jalanõud, aga ikka väga paljud ütlevad ka ei.
2: Sa võid öelda, mida tahes kodus kroksid on asendamatud asjad, üli mugavad ja üli jaan saunamaija minna või garaasi või joosta seal ringi. Mina ei kanna välja, mina ei käi nendega niisama mööda tänavat, vahel võib poodi juppan küll kiiresti, aga noh, ma kuhugi linna ei tule kroksidega, aga näiteks Daniel Levi väga hästi kannab need välja, igas asendis ja Märt Agu on teine, kes käib kogu aeg kroksidega ja tal on päris lahedad kroksid ka.
3: Need on läinud lahedaks, jah, ka mina panen teinekord tääl, kuigi ma olen pika vinnaga olnud, ma tean, et kui kroksid tekkisid, siis ma protesteerisin nende vastu isegi koduaias pikki aastaid.
2: Ja... Aga mugavad nad on, sa tunnistad?
3: No ta tegelikult selles mõttes ei ole mugav, et kui ma ikkagi naabri juurde kõnnin, siis ma panen teise jalanu, ta nagu noh, jalutamiseks või pikema maa kõndimiseks ei ole mõnus jalanu. Mul on isegi ühed linnas käimise kroksid, mis ma ostsin mõned aastat tagasi mingid edevat, tead, nagu need vidined ja asjad seal peale. Ma kannan neid, aga kui mulle keegi ütleks, et lähme jalutame 3 kilomeetrit, siis ma vist ei jätaks neid jalga.
2: No ma tõenäoliselt ka kroksiga ei läheks matkarajale, aga ma ei tea, minu arust on need nii mugavad. Et...
3: Sauna maija joost on tõesti mugav. Ja ma käin aias ka tegelikult, ma ühesega kannan palju.
4: Mm-hmm. Minul kroksi pole kunagi olnud.
3: Mulle mis tundub, võt? Et ma kiidan heaks.
4: Miks?
3: Sest et ma ütlen, et...
4: Ma ei ole kroksi vastane, lihtsalt kuidagi on nii, et
2: sul on okei, okay, et sul ei ole.
4: Mul on suvekodus need mingid plätud ja viskan need jala otsa, kui tahan, aga ma pean tunnistama, et ma olen olnud küll kohas, kus kroksid on esikus ja mis seal salatega neid, niimoodi varba otsa lükata on päris mugav.
3: No ongi, aga mul on maal ka palju krokse, just et kui sa tuled külla ja võtad vahepeal oma... Sandaletid ära, mida pead sidu...
4: Sandaletid
3: või noh, tossud näiteks
4: siduma. Sandaletid.
3: Ikka sa ütled, pillekulega, kas sul on mulle anda mingi krokse või midagi, ma tahan...
2: Siin on muidugi küsimus, kas sul on päriselt kroksid või on kroksilaadsed tooted. Need on ikka natuke erinevad. Päris nagu krokse firma on ikkagi päris kallis.
3: Ja
2: on mugavam, aga minul on ka need nii-öelda võltskroksid, näevad välja nagu kroksid, aga tegelikult on mingid 7-eurased mingid Prismast ostetud jalanõud, mis ma kunagi matkaauto jaoks ossin, et matkaautos ei oleks välis jalanõudega, et siis sõitsin nendega.
3: Ja.
2: Aga need on ka mugavad, aga ei ole päris nende, noh, päris kroksid need ei ole, aga lihtsalt nad näevad välja nagu sellised, mm-hmm. noh, me pigem siin mõtlemegi võibolla nagu seda stiili.
4: Ma aga nendega sõita on kehvju.
2: Ei olnud, väga mõnus.
3: Ei ole ka väga vahe.
2: Väga mõnus oli, mitte mingisugus muret. Plätuga on mul küll kehva sõita. Praegu ma käin plätudega suvel, ma olen selline suur plätusõber. Mulle ei meeldi sokki ja toss, keset suve jalga panna, siis mul jalg igistab ja mulle üldse ei meeldi see. Ja siis auto, kui ma hommikul tööl sõitan, siis ma võtan plätud nagu lükkan siis istme alla, seda palja jalu.
4: Mm.
2: Sest plätuga on küll halb sõita, aga kroksiga ei olnud halb.
4: Okay.
3: Meil on huvitav vaadata kuulaja vastuseid, et üks kuulaja on meile kirjutanud, et kuna tal on seljavalud, siis tema ei kanna kunagi kroksars keeles ära ja teine kuulaja jällegi kirjutab, et minu seljaprobleemidega on need täiesti asendamatud.
2: No,
3: et tunduvalt lihtsamaks läks elu, kui avasin, et kroksidega käies on valud tunduvalt väiksema.
2: Ja Maigi ütleb ka, et rõhk on sõnal kroksid, mitte turubelt ostetud kummijunnid.
3: Ja.
2: Et, aga need kummijunnid, ma ei tea.
3: Ma eeldan, et ma nüüd ei valeta, aga ühed vahvamad kroksid, mida ma olen näinud, olid meie kolleegil Eerol. Kui ma käisin tal maal külas ja tema oli siis oma elukaaslasega koos tellinud kusagilt. Ma isegi mõtlesin, peaks järgi ahvima.
2: Aga...
3: oli tellinud, äkki oli piitlite tegelastega kroksid. No, päris sellised, stiilsed ja ägedad. Ja, nii et täna juba tehakse väga erinevaid krokse.
2: Muide, ega kroksid ei ole enam ainult need, mis jala otsa viskad. Seal on ju erinevad jalanõusid, isegi tossud näevad välja sellised korralikud vabaaja jalanõud ja ma proovisin neid poes jalga. No ikka nii kerged ja mõnused, et täitsa uskamatu. Vaata, kuidas ma lihtsalt ütlen, et perenõukogu ei toeta kroks.
4: Jah.
2: Kuigi korraliku reklaami praegu saab, ja, et kolm paari kroks Eesti, olge palun kenad. pange teele või pange neli, üks raadiokuulajale ka loosime välja. Aga tõepoolest, kui ma läksin nende koduleegule, seal on valikut nii palju, aga näed, inimesed ütlevad, et ikka paljudel on ikkagi olemas midagi, mis sa sinna jalaotse viskad
3: seal aias. Me läheme mugavuse teed, me käime dressides ja kroksides ja...
4: Ongi mõnus.
2: Aga mis sest halva on tegelikult?
4: Mõnus, mugav.
2: Pillele ei ole nõust, Pille...
3: Ei, ma ei vaidle sinale sellele vastu.
4: Ikkagi nagu mugavus etal on.
3: Sellepärast ma ei saagi vaielda, selleks silmakirjalik, kui ma ütleksin, et aga mäletate, kui kunagi naised olid kaunites, kleitsid ees.
4: Kas sa viitsid
3: tööle
2: tulla? Setti omal kohe ümber panna ja möllata.
4: Ma ei viitsi iga hommik, kui ma nii varal tulen tööle ülikonda.
3: No jah, olemegi läinud laisaks ja mugavus.
2: Mul on äärmist hea meel, et meil ei ole mingid nõuet ülikonnas siin tööl käia. Kuigi see on väga ilus ja me näeksime väga head välja.
4: No jah, mis vahetan, keegi näe meid.
3: No kuule, päev, iga päev teaks meist Instagram.
2: Austels, see on ikka täiesti pöörane, mitu pilti. Huvitav, peaks seda kokku olema, mitu pilti me oleme teinud ja. Siin raadios.
4: Paleme iga ülikonnad selgendele kogu aeg. Inimesed on tore vaadata.
3: Ja see ka muidugi täna
2: see on nüüd küll hea mõte.
3: Ei tea, kas on.
2: Näed, jälle. Sa pole üldse millegi ka nõustada. Kaks päeva tööl ja juba hakkab teise päeva poole pealt, hakkab jälle ära keerama.
4: Hakkab ära väsima.
2: Hakkab ära väsima.
3: Ei ole väsinud.
4: Läheb selliseks tavaliseks pilleks tagasi.
2: Ja.
3: Teile oli tore pille.
2: Eile oli tore pille,
3: aga täna on tavaline.
4: No täna on tavaline ja üleomme oleks
2: täitsa pöörm.
3: Nii, aga võtame siis selle peale asise statistika ja vaatame, milline abielu puruneb suurema
2: tõenäosusega. Uue sõna ju ära, aga oota ära veel välja ütle, millel peaks ka seda tutvustama. Ma arvan, te läks peast veel allimaks. Täitsa uue sõna tõime turule.
4: Sa ise, sa räägid endast.
2: Jah, mina tõin, jah. Aga sa oled seda kasutanud ühe korra veel peale seda ka.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust! 7.49 on nüüd õige kell saanud, raadiot Star FM kuulad.
2: Millised abielud purunevad suurema tõenäosusega?
1: Halvad.
2: Halvad, jah. Viktor Tõrkin on sellest kirjutanud Postimees. Ja jätame siin nagu kõrvale, mis sina arvad ja mis sina usud. Hmm. Vaid lihtsalt ikkagi on tehtud statistikat. Siin on sotsiaalteadlased, psühholoogid, käitumisteadlased. Nemad küll olnud eri meelsustes väikestes asjades, aga on kaks asja, mille osas on jõutud üks meelel. Sest seda lihtsalt näitavad faktid.
1: Seks nee. Ja raha.
2: Ei üks, ei
3: selle pärast lähevad lahkuva.
2: Ei üks, ma arvan, et seks ja raha lähevad juba nüansside.
1: Okei, saan aru.
2: Ma oletan. Üks asi on ikkagi vanuse vahe. Ja öeldakse sellest, et noh, vanuse vahe puhul on niimoodi, et kõige väiksema riskiga on need suhted, kus partnerid on ligi kaudu samas eluetapis, ehk siis viieaastane vanuse vahe on veel täitsa niisugune
3: tehtab.
2: Mitte suure riskiga, aga kui on juba rohkem.
1: Meil on kaheksa.
2: Teil on kaheksa. No, meil on kümme ja ma, no, me räägime statistikast, see ei tea, et kõik on nii.
1: Aga võib olla kunagi.
2: No siin näiteks on üks asi välja toodud, aga no, ma ise, mulle tundub, et äkki kaheksa ikkagi.
3: No sina, ärme hakka ise jälle.
2: Mul on juba oma kogemus siin kümne, et näiteks üks asi, mis välja tuuakse on tervis.
1: No,
2: eks? Et kui sul on oluliselt vanem elukaaslane, siis võib juhtuda, et üks on alles krapsakas, aga teine on juba no, tervise hädad, värgid.
3: Sul on ju nii, mees on nii tervislik ju.
2: Seda jah. No. Aga sellepärast me olemegi tasakaalus.
3: No ongi.
2: Et mees
1: no, on sul on noorem mees just ju.
2: Ei, ta on must kümme aastat vanem, aga ta on nii tervislik. Et no. Mina, kes ma ei ole nii tervislik.
1: Sinu mees on sinust kümme aastat vanem.
2: Ja. No. Et me ei oleme tasakaalus.
1: Üldse ei ütleks.
3: Et, no, kui sa nimetled tasakaaluks.
2: See lähebki keskpõrandale kokku.
3: Sa nimetad seda tasakaaluks.
2: Hästi tervislik vanem mees ja mitte nii tervislik.
1: Ma hakkan aru saama, miks sa eile sellest Aivar Riisalust ka nii sisse oli toetud, kes rääkis sellest, et võtta noorema, vanemad mehed ja nii edasi. Ja nüüd ma alles panen selle pildi, suure pildi kokku.
2: Ja tegelikult siin öeldakse ka seda, et paradoksaalsel kombel ei ilmne probleemid enamasti suht alguses, vastupidi alguses on kõik hästi õnnelikud, on ju, aga no, siis aastat jooksul tuleb, kui mida pensionile lähemale, seda enam see vanus võib tunda anda. Ja teine asi...
1: Suhteliselt loogiline isenest.
2: On loogiline ja teine asi on ikkagi haridus.
3: Hmm. Et kui sa oled ikkagi rumal ja teine on hästi tark või?
2: See, aga tead mis veel, statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilusi osa.
3: Ka probleem olla.
1: No,
3: sul naine võib olla liiga tark sinu jaoks mingil hetkel.
1: Kindlasti.
3: Ta vaatab sulle otsa, vaatab mis, nagu tühjus.
1: Mulle harimatu.
2: Ja,
3: pole midagi rääkida.
2: Ja, no, hariduse puhul öeldakse, et see ei. Andresel ei ole seda ohtu üldse sellepärast, et siin öeldakse, et haridus mõjutab sageli sissetulekut ja sellest tulenevad majanduslikku sõltumatust. Aga Andres on ikkagi oma töös niivõrd edukas.
3: Mm-hmm. Et vahet ei ole, et harimatu.
2: Et ta on raha nii hästi sisse, et seal nagu ei tohiks seda muret olla.
1: Seda, sellega ma olen nõus, nagu Jürgen just ütles. Vahet pole, et harimatu, aga töös on edukas.
3: Tööd ei karda.
1: Aga noorel inimesel, kes praegu kuule, ma ütlen ikkagi, haridus on mega oluline. Lihtsalt ütleme, ma olen nagu loto võidus on.
3: Nojah, mina olen haritud, aga töö osas...
1: Mitte päris nii, aga...
3: Null. No selles mõttes nagu, kum ma valiksin, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
3: Rikka ja rumala või?
1: See, et jäi noorus põlves mingid asjad jäid sinna toppama, et olid teised huvid, siis noh, jah.
2: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
3: Aha. Üks on loll ja teine on laiski.
2: üks on loll ja teine on laiski, see on küll juba vana rahva.
1: Aga kui mõlemad on doktorikraadiga, siis mul tundub ka, et läheb nagu veits lappama, vaidlevad liiga palju.
2: Sellised juhtumid on ilmselt nii vähe, et need üldse siia sellesse suurte statistikasse.
3: Oleneb, kas nad on nagu samal alal doktorikraadiga või mitte.
2: Et, näiteks, kui siin vanusest räägite, siis vanuse erinevusel öeldi ka, et tekib võimudünaamika, mis läheb niisuguseks, kui see, kes on vanem, see, eks ole, on elukogenum.
3: Kõik, targutama.
1: Ja
2: seal võib
3: see. See on jama, et mina tean paremini.
2: Kuula. Kuula, mis ma sulle räägin.
1: Vaata, mul pole selle jaoks isegi haridust vaja, ma ikka räägin niimoodi.
3: Sa ikka targutad.
1: Jah, aga see on kõige hullem.
3: Aga sinu puhul ei saa seda ju siis targutamiseks nimetada.
1: Lihtsalt loll.
3: Ainult tarkade puhul saab seda targutamiseks.
1: Seda küll nimetada. Kell on 7:54. Me läheme täis tundi, ma hakkame võimata küsimus mängu mängima ja saad meiega kaasa mängida ja võita auhinda ka.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Jennifer Lopez , põnevikus naabripoiss . täna õhtul TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
2: juba homme 5-10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel . viimased piletid saadaval 5-.ee .
3: tähelepanu , tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga .
4: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
7: hei , Ibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 14.–16. juulini . võiste , aiandi , vaarika või kollane tomat superhinnaga . Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39 . Nonna Nanni mozzarella 3 × 125 grammi 2.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: suvi on väga mõnus . tore oleks sellest ka talvel osa saada .
9: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
10: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
11: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . nüüd Olerexis . Peigel lõhega , viib keele alla . Peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Peigel kanakebaabiga
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
12: mina olen meister Jaan .
13: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , vilsand Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
12: Õhtu Tanuga raames .
13: ja piletid on müügil Piletilevis ja koha peal ka .
14: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .

0: Tere hommikust! Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrulli talituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid, nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platvormid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikute ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Välismaalt Norra pealinnas Oslos hakati kuuma laine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulava asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad sa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaale ja lõpus välja kaotusseisust. Võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm tuleb täna soojakraadid 19-24 ja kohati võib soojakraade olla lausa 26. Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel jälgib patrull liikluskäitumist ja Akadeemia teel on kergemat sorti ummik, samamoodi ka Kadak. Ka teel. Radio Star FM soovib sulle ohutut liiklemist.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust , 8:08 on kell saanud , täna neljapäev on 16. juuli . kuulad raadiot Star FM ja hommikuprogramm on sinuga koos Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: ringspa asub Õismäe südames ja spa tähendab ikkagi seda , et seal on alati ka saunad ja sellepärast me tahamegi sulle täna anda võimatu küsimuse auhinnaks sellise spa pääsme , kus me üldse ei vaata kella , võtad kaaslase ka kaasa , ehk siis ajapiiranguta spa pääse .
2: Ja võimalik on seal osa võtta näiteks saunarituaalist ja osaled näiteks saunajooga seansil või siis lähed teed vesiaeroobikat .
0: ja kahele on see auhind mõeldud , nii et tasub kindlasti minna ja ringspa.ee saad vaadata ka , milline see välja näeb , pilte ja kõike muud veelgi . ja avatud on ringspa iga päev kella 11-st ennelõunal kuni õhtu kella 12-ni välja . nii et tasub kindlasti minna ja tule meiega võimatu küsimuse mängu mängima ja võidad siis koos kaaslasega selle tasuta spa pääsme . nii lihtne see asi kõik ongi , kohe esitame sulle küsimuse .
3: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
6: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
7: nii , mul on pool tundi aega . vaatan korra Tartu kaubamajja .
8: Tartu kaubamajas on allahindlused .
7: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan. Ausõna.
9: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
14: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
15: Vau pakkumised ka rautas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 299 eurot. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsbergi tussikomplekt pluss valamusegisti 299. Osta ka karauta.ee.
16: Maxima käes juvel 25.
17: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
18: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
19: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
20: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
21: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
20: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
21: Värske!
20: Värske!
21: Ilma lisaaineteta!
20: Ilma lisaaineteta!
21: Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
22: See
1: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on jõudnud kätte raadios Star FM. Nüüd, kui kell on saanud 8:16, meil on kaks vabapääset ära anda ringspaasse ja seal saad päev läbi olla piiramatu. Ajapiiranguta on see pääse.
2: Jaa.
3: Pooled inimestest teevad seda, kui nad on stressis.
1: 63-66-200 on meie stuudiot telefoni number. Tere hommikust.
4: Tere, söövad magusat.
3: Ei. See ei ole õige vastus.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Tere.
5: Käivad see võimlemise.
2: Ei ole.
3: Käivad võimlemises.
2: Ei, no teevad või teevad võimlemist.
3: Ja. Ei.
1: Tere.
6: Tere. Söövad.
3: Ei söö. Pooled inimestest teevad seda, kui nad on stressis.
1: Tere. Hallo.
3: Hallo. Tervist, tervist.
1: Hallo.
3: Ei miskit.
1: Ei. Ei tea, kust inimene kuuleb meid. 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Ja tere hommikust.
4: Tere hommikust. Lähevad jalutama.
3: Ja lähevadki jalutama.
1: Tõsi on, see on täitsa õige vastus.
2: Kas lähed jalutama siis, kui oled stressis?
4: Ja, aga lähen niisama ka.
2: Ma mõtlesin sama asja.
3: See on ennetus. See on ennetustöö.
2: No, mul vist natuke koerast rohkem tingitud.
3: Eks sa muidu ei käiks ju?
2: Ma arvan, ma käiks palju vähem.
3: Ja, ja.
1: Kuidas meil helistajal on, kui pikad jalutusringid tulevad?
4: Väga pikad.
2: Aga on sul ka lemmikloom?
4: Ei ole, tubli? Ei ole. Aga meeldib
3: jah. Oled sa arvutanud ka, et mitu sammu siis või oled vaadanud, palju siis samme päevas tuleb?
4: Üle 20-25.
1: Ossa, seda on oma jagu.
3: On see väga tubli.
1: Jaa,
3: väga tubli.
1: No aga nüüd saad siis minna lõõgastuma koos kaasasega ringspaasse, mis asub siis Õismäel. Ma ei tea, kus kandis sa meil helistad.
4: Elan Keilas.
3: Ah, no sa jalutades ju.
1: Seal pole midagi.
4: Just.
1: Ja Keilas ka ilus ilm täna, jah?
4: Jaa.
1: On suve puhkus või tööplaanid?
4: Ise olen praegu Valgamaal, on puhkus.
3: Okei, mõnus. Ma just tuleks mõtlema, et kui sa Keilas oled, et kus siis kõige lähem näiteks ujumiskoht on?
4: Meil on siin Valgamaal poole kilometri kogus.
3: Aha, aga kui sa, kui sa Keilas oled, kus sa siis ujumas käid?
4: Keila tervisekeskuses. Aga... Jões.
3: Okei. Väga tore.
1: Seal pole sinna Vääna Jõesusse ka midagi sõita.
3: Ei, no ei ole otseselt. Jah, ma mõtlesin, et vaata vahel tahad niimoodi lähedale kuskile.
1: Jaa.
3: Hea, et see jõgi siis.
1: No aga igal juhul, palju õnne sulle võidu puhul. Ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinu keetrivälisest veidi edasi.
2: Meil on täna tulemas külaline, väga eriline külaline, sest ta tuleb meile otse Majaamist. Ja tema Merle Liivand, ma usun, et see nimi on sulle tuttav.
1: Kunagi ujuja.
2: Ja me teame ikka lugusid, on meie Eesti meedia ka temas kirjutanud. Hüüdnimi on tal ju Eesti Merineitsi, sest et tema on pühendanud oma elu ookeanide kaitsmisele ja purustanud seejuures mitu niisugust rekordit isegi, et monolestaga ujumise Guinnessi maailma rekord on tema käes ja ta on pälvinud igasuguseid tunnusi, aga täna on ta siin hoopiski selle pärast, millest meie hommikud on siin ikka pihta hakanud, ehk siis teemaks on olnud meil jalgpall ja ta valiti jalgpalli MM-i ajaks sellise eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks on õige öelda.
1: Ja suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks.
2: Ja.
1: Väga värk.
2: Nii et,
1: küsime, kas ta sai mõnel MM-mängul ka käia kohal või?
2: Ja
1: ta tõepoolest meile külla tulemas on ja kuna ta on ikkagi nii tegija, et tal on kiired hommikud, siis ta tuleb meil enalt korras poole üheksa paiku, sest ta peab siit edasi kohe huvitav Miamis tagasi minema või? Äkki ei. Tuleb ka ainult selle jaoks supsti siia ja pju, jälle Miamis tagasi.
2: Ja, aga see on nüüd tõesti nii viis, et kui me teeme juba poole 900 uudised ära, siis Merle Liivand peaks olema meiega ja siis saame temaga sellest kõigest rääkida.
1: Ja ole raadioga Star FM, meie pakume sulle head muusikat ka, uued ja vanad hitid. Ja noh, see Avril Lavigne, see on küll selline, võib juba öelda vana hit või?
3: See on juba vana.
1: Mina olin noor poiss siis, kui ikkagi see lugu siin edatabeleid vallutas.
3: Tõsi.
1: ole siis koos meiega, meie kuni kella 9, ei mis 9, oleme ikka 10.
3: Oleme 10 täna ka.
1: Kella 10.
3: Kui sa võitsid?
1: Ei, no ilm nii ilus, mõtlesin, et paeks täna 9 minema, aga ei, kella 10 kestab hommikuprogramm.

0: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.

0: Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
1: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Tere hommikust! Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleriteenust pakkuvad platformid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Välismaalt. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulava asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu, kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja tuleb 19-24, kohati lausa kuni 26 kraadi. Liikluses ka hetkel kõik tundub sujuvat Tallinnas Peterburi teel. Tee tööde tõttu on seal T1 kaubanduskeskuse vahetus läheduses kergemat sorti ummik. Mujal kõik kenasti peaks sujuma.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand , kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks . no tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: mida see tähendab , mis see ookeani tiim , mis see üldse on ?
1: Ookeani tiim on tead ka sina , sellepärast et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögi poolest on ju , et kõik , kes siin planeedil maa elavad , sõltuvad ookeanist , nii et igaüks on tiim ookean .
2: aga kuidas see FIFA sellega seotud on ?
1: FIFA tegi nagu kultuuripärandi , ehk siis , et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde , nagu me teame , Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh , sellest sokkerist aru ei saa . ja see Team Ookean oli nagu väike sihuke installation lüke või noh , sihuke kultuuriüritus , kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle , et me tutvustasime ka koralle , me tutvustasime ookeani heaolu , tegime koolitust , miks tuleks randa koristada plastikust ja ja see sellise ja kuidas õppida ujuma nagu merineitsi .
2: kuidas on nii , et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele , ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muudkui toimetad ja toimetad , teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud , kuidas sa oled jõudnud nii kaugele ?
3: kuidas see lugu algas ?
1: no see algas sellest , et ma olen Meriväljalt merineitsina no.
2: et siis on kõik arusaadav .
1: et mul nagu kopsudega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles , et noh , et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise , et õpid hingama . Ja mul käis top ujumisklubist treener , ta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal , me noh , midagi sulistasime , aga ega me väga ei ujunud , onju . ütles , et kuule , minu meelest sa võiks täiesti rinnuli ujuja olla , et tule meile klubisse , ma mingi aasta otsa ei tahtnud minna , aga kui see kopsuga ikka nii halvas seisus olid , et sa seal haiglas kogu aeg oled lapsena ja vaatad lakke ja mõtled , et mis must saab , et miks ma nii mõttetu olen . siis ma läksin ujuma ja nüüd tänasest on sellest ujumisest nagu tööriist saanud , et maailmas asju ära teha .
0: aga see ujumine aitaski sinu tervisele kaasa ?
1: jaa , ütleme nii , et ega tegelikult mul on antud küll 3 astmarohtu , aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja , et see ookean on päästnud mind , see ujumine on päästnud mind ja ma arvan , et see , et me täna räägime minu saavutustest , on tõesti tänu ujumisele .
2: no kuidas sa sinna Ameerikasse siis ikkagi jõudsid , mis sind sinna viis , et miks sa seal toimetad ?
1: no tead , ma tahtsin ujumise ära lõpetada , aga mul oli ülikooli pakkumine ja siis ma mõtlesin , et noh , päikse alla arstid soovitasid minna , et ma siis lähen sinna ja Floridasse , et siis ma saan hispaania keelt õppida ja ma saan noh , et tead , ma ei tahtnud minna , aga ema andis lennupileti ja kohvri ja ütles , et mine
3: . see juhtus juba palju aastaid tagasi .
1: 2010 september oli jah .
0: ja täna sa elad Miami's , sa töötad Miami's , sa tegeled seal laste ujumisega ja ka täiskasvanutele annad ujumistrenne jah ?
1: jaa , et mul on tegelikult ookeanis 800 liikmeline klubi .
0: 800 ?
1: aga noh , tuleb trenni 150 , aga ma arvan , et ookeanis 150 ära mahutada on ka päris huvitav . ja siis läbi selle on ka mul sellised 3-aastased , kes tahavad kunagi ka nagu korallide rahu eest võidelda ja siis või haikala näha ja siis nad tahavad ka õppida ujuma ja siis õpetadki läbi ookeanis ja basseinis samal ajal .
0: kuidas nüüd FIFA ikkagi nüüd sinuni jõudis , nad teadsid , et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su ülesse ja kuidas see lugu kõik algas ?
1: see algas 1,5 aastat tagasi , kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles wow. et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua , sest meil ei olnud pastakad , me olime nagu sellisel üritusel . siis ma mõtlesin , et FIFA president tahab minu autogrammi , väga huvitav . aga siis , kui ma läksin noh , tagasi , et oma autogrammi tuua , siis ta ütles , et kuule , teil Eestis on palju ägedaid neid jalgpalliväljakud , et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA-s .
2: palju ägedaid jalgpalliväljakuid .
1: ja siis kusjuures hakkasime rääkima , et tead , top ujumisklubis pidin ma ju kunagi tund aega enne ujumist jalgpalli mängima , et ma olen isegi Tallinna koolimeistriks tulnud 21. kooliga või selleks pronksmedalile , et ma olin väravavaht ja siis see FIFA president oli , et vau , sa teed nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata, Miami on nagu see host city, ehk siis korraldajus see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanitega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda Team Oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu, korjame raha nendele eco-athletes, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
3: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatult inspireeriv. Aga noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased. Et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud. Inimesed isegi ütlevad, et nad tahavad seda FIFA pudelit, mitte seda Coca-Cola pudelit, et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud, inimesed nagu natuke mõtlevad, vahest on nii, et noh, et sul ei ole valikud, võtavad vastu ja siis ma alati ütlen neile, et no kui sa vastu võtad, sa võid ju alati firmat ise ju motiveerida, et mitte sulle anda seda, et ma näen, et mingisugune mõju on, võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
3: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miamis. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külassin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetikäri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis, pean ütlema, et ma kuulan ka Star FM ja oma Miami sellest,
0: et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles suhtes ma igapäevaselt ju eesti keelt kasutan, ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt ja.
3: Kas seal Miamis on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagist neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu, palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadi, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi et tulevad koristama. Et see Eesti fännid on, seal kohalikud Eesti fännid on ka nagu väga ägedud ja väga armsad.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta sees.
0: Nagu on merineitsi.
1: Ja.
0: Ja palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
2: Uskumatu. Lihtsalt ookean tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jah.
1: Haigala,
0: ja.
2: Noh, üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
2: Jah, et ta, noh, meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookeani sujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja iseendas uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugavam, võibolla haigala tuleb naeratades vastu või
2: just naeratades
1: või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas saada ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad siin kõrvetavad, et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö ja...
2: Oled siis ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
1: Olen.
2: Mis sa siis teed?
1: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda, vaata, see on nagu elus, et kukud viis korda läbi ja siis üks kord jõuad kuhugi, et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
3: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
1: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära ja siis ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, ainu, et seniga, kui sa hingad ja kopsudas õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, et oma enda elu peal tundnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miami's 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story on ju, et 40-aastane värava vaht on kuugi jõudnud on ju. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära känseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ujuda ümber New Yorki, olla New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
2: Vau.
0: Wow. Me Aitäh. Soovime sulle edu ja jaksu, et see unistus sul ei, ikkagi täituks.
2: Sa teed selle ära ka.
0: Sa teed muidugi ära.
2: Kindel.
0: Ja.
3: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata. Ja mis ma sulle ütlen? Mine metsa, kuniks sa selle Eestis oled.
1: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma. Mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miami'st investorid ka Eestis on, ma lähen ka Eesti nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismikoht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal, me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündin, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuustakud. See võiks olla iga turismimekka koht.
0: Merle, kas see kiiresti küsin lõpetuks, enam kohe lasem su ära, kas MM-i mängule ka kutsuti sind? Said sa mõnda MM-i mängu vaadata?
1: Tead, kutsuti, aga mul juhtus see, et Cape Verde presidendi perekond oli muga ja nemad ei mänginud sellel päeval ja ma pidin nendega tegelema.
0: Ma aine sina.
2: Aga finaali vaatad?
1: Finaali vaatan, kus sest kohas? Et Leon Messi on meie Miami fan.
2: Oled siis Eestis veel?
1: Olen, et Pirita rannas on, neil on ju see suur beach tennis, kui promome beach tennise spordimänge praegu ja ekraan, et Meri väljalt sinna jalutada pole palju ju.
0: Aitäh külla tulemast, meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka Miami's ja lase teistele ka raadiota Star FM.
1: Aitäh.
3: Sulle.
0: Meie aga nüüd lähme täist tundi, teeme ära täist tunni uudised, kuulame praegusel hetkel Pet Shop Boysi.

0: Vaata allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupoolt.
7: Tere hommikust.
8: Suvi on väga
7: mõnus. Lisaks Euroopa Liidu pakendi seaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid.
9: Pista suvi purki. Kõik soodsad hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest. 18. juulil. Two Quick Stars. Jam. Shannon. Ja Sam. Kloogarannas.
7: Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullama ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Välismaalt. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulav asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
11: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt tuleb see sajuta, mõnus suvine ilm, sooja kuni 26 kraadi. Tallinnas Kadaka teel näitab Waze andmetel kergemat sorti ummikut, mujal peaks liikluses kõik sujuma ohutud liiklemist.
8: kuule, sa rooli saad istuda.
12: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
12: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
8: Oota, aga kust sina selle said?
12: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust . Kell on veidi üle üheksa saanud , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna 16. juuli , jah ?
1: lihtsalt eetriväliselt siin arutasime , et mis maailmarekordit keegi võiks teha .
0: ei no Merle Liivand , kes meil külas käis , andis meile sellise kuidagi nagu , ma ei tea , kuidagi inspireeris ja siis ma mõtlesin , et mida mina teen ja siis Jürgen ütles , käi tagurpidi ümber New Yorgi .
1: ei no Pille pakkus , et seisa ühel jalal .
0: no see , no mis asja noh
1: ma ei öelnud ümber New Yorgi , alusta Rakverest näiteks , New York on võib-olla liiga suur .
2: kipsutad ühel jalal Rakvere ringi peale , see on kindlasti saavutus .
0: täname nende suurepäraste nõuannete eest .
2: mul oli tegelikult praeguseks hetkeks hoopis üks parem praktiline nipp .
0: Nonii .
2: kuna on puhkuste aeg ja me teame , millises maailmas me elame , on tormid , on vihmad , vahepeal võib juhtuda , sina lähed kodust eemale , lähed puhkama kuhugile , kodus toimub sul elektrikatkestus .
0: võib-olla .
2: eks , sa ei tea , mitmeks tunniks see juhtub , aga isegi kui sa oled ka igasuguseid asju vooluvõrgust välja tõmmanud , siis külmik on ju see , mida sa vooluvõrgust välja ei tõmba , sellepärast et sügavkülmas juba sa paned sinna karbikesi marjadega , sest marjad valmivad kõik , eks ole .
1: sa vaatasid mulle sellise näoga otsa , nagu mul peaks olema sügavkülm marju täis .
2: jah , ja see, kuna sul on sügavkülm marju täis okay. , varsti veel eriti , siis nüüd oled kodust ära läinud pikaks nädala lõpuks , eks ole , kolmeks-neljaks päevaks , vahepeal on tulnud torm , elektrikatkestus , sul pole aimugi , sul pole aimugi , kas äkki kõik on seal sügavkülmas vahepeal ära sulanud , äkki see toit on riknenud , mida sa seal sügavkülmas
1: hoiad . marjad või ?
2: Need marjad ja ühtlasi ka need köögiviljad , mis mul sul on seal külmutatud ja kõik muu sinna juurde , eks ole , meil siin Andresega veel hakklihapakk ka lisaks .
1: Nonii . Mis siis nüüd saab ?
0: meil Andresega on ikkagi hakkliha .
1: Teil on ühine sügavkülmik .
2: jah , niimoodi no. . ja nüüd , et mitte riknenud toitu süüa , et mitte toidumürgitust saada , kui selline asi on juhtunud , siis üks nipp selleks puhuks , kui sa oled ära olnud , et kaua siis see elekter nüüd ära oli , kas peab söögi pärast muretsema ?
1: mina juba kardan seda nippi ausalt öeldes , kui sa juba nagu nii pikalt seda ette nagu reklaamid , siis see nipp tõenäoliselt tuleb mingi selline , et noh .
2: nipp tuleb .
1: väga kaheldava väärtusega .
2: nipp tuleb sulle Postimehe koduleheküljelt ja see on nimelt münditrikk . ja selleks , et kontrollida , kas äraoleku ajal on vool katkenud või mitte , on sul vaja kõigepealt üks anum , niisugune külmakindel anum mm-hmm. paned selle vett täis , siis paned selle sügavkülma , nüüd jäätus see vesi , mis seal anumas oli sul ära
1: ja.
2: Ja nüüd võtad mündi hops ja paned sinna kõige peale
1: hops.
2: Nüüd sõidad kolmeks-neljaks päevaks kodust minema , oletame , et toimus elektrikatkestus , siis pärast puhkust tuled tagasi , ei ole enam hirmu , et hakkan riknenud toitu sööma . tõmban kapi ukse lahti , vaatan , oo , münt on põhja vajunud . järelikult on vesi vahepeal ära sulanud , sest elektrit pole olnud . ja nüüd ma seda hakkliha enam ei
1: tarvita .
2: või vastupidi , lähed koju , vaatad , oo , münt on endiselt selle jääkamaka peal , mis .
1: mina teen alati külmkapi ukse niimoodi lahti , kusjuures ma teen alati nii , ma lähen koju , ma teen külmkapi ukse lahti .
2: mina annan 10 punkti selle nipi eest praegu , mina ütlen , et see on üks arukas . 10-10
1: Mm. ei , see on tõesti väga arukas nipp .
0: see , seda , ei , aga kuule , kui sa nüüd mõtled päriselt , on ta ju geniaalne , see on ju toimiv .
1: miks ma mündi pean sinna panema , miks ma võin midagi
0: suvalisemalt . no pane sõrmus , noh , pane kruvi , noh , pane
1: mis tahad . münti kodus , ma mõtlesin , mündil on mingi kindel nagu asi , noh .
0: Kruvi ei ole .
1: ei , vaata , mulle nii üllatunud , nagu ma ütlen , mul pole münti kodus , ta teeb suure .
0: see on mulle ka suur üllatus .
1: miks teil mündid kodus on ?
0: aga miks mitte ?
1: aga mis teed nendele ?
0: mul võib-olla pole kruvi , aga münt ikka on . münt .
1: mis sa ohkad ?
0: kogun münte , panen põrsa sisse .
1: miks teil mündid kodus on , ma küsin .
2: see
0: nüüd ei ole küll mingi küsimus , miks mul mündid kodus on .
2: no tõesti .
1: see on täiesti normaalne küsimus .
2: Räägime parem Jürgenile lähedasematest teemadest ja meie järgmine teema on
0: taimetoit .
1: mis asja ? mida ? Ale , sina ütled mulle sellist asja .
2: kui sa praegu münti sul kodus ei ole , aga alkohol ikka on .
1: vaata , kes teema valis . Pille .
0: jah , meie kuulame praegu muusikat , London Beat jätkab raadiosse Star FM .

0: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Lillis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lill, alati väärt.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainforimi.ee.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Aranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Aranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.

0: Star FM on sinuga koos ja teeme seda suurima rõõmuga. Oleme südamest tänulikud, et oled meil olemas ja meid kuulad ja aegad meile kirjutad, joonistad. Mis veel saab teha? Ei saagi rohkem midagi teha. Mida?
1: Saab rekordeid püstitada.
0: Aa.
2: Millega?
1: Eestis sai jälle rekordilise müügikohtade arvuga Alkoparadi.
0: Hakkab pihta. Mis see on nüüd siis kellelgi jälle jäänud midagi ambusesse, et saab igalt poolt alkoholi osta?
2: Aga sa oled kuidagi nagu... Andres kuidagi nagu on...
0: Mina olen selle poolt, et meil võiks olla nagu ala Rootsis või Soomes on nagu konkreetselt alkoholipoed. Minu arust ei pea igast putkast alkoholi saama.
1: No tõsi ta on, et sa saad alkoholi näiteks lillepoest või ehituspoest. Isegi tean, et kui olen läinud taimi ostma suurde lille sellesse keskusesse, siis seal kassade lähedal on ju jäätised, seal on maiused. Aha, ja tõsi, jah. Seal on ka alkoholi.
2: Kõrst võiks raamatu kogus saada näiteks.
0: Või siis kuidagi osta. Niimoodi teha, et ainult kanget saab alkoholipoest. Vist saab Soomes nüüd tavapoest ka saada lahjemalt saada, saab, aga kange alkoholipoodi pead minema.
2: Veini juba ei saa.
1: Ka meil on nii, et näiteks bensiinijaamad, neid on meil ligikaudu 400, et umbes ligi 300 on kauplus, aga tanklates saad sa osta ainult lahjat alkoholi.
0: Ah, on nii või?
2: Ja minust võiks saada, kirikutes võiks saada osta veini näiteks.
1: Kirikutes
0: sai
1: pea osta.
0: Sa saad tasuta ju.
2: No jaa, ainult
0: armulava
2: siis no jaa, ega kogu aeg ei saa. No, see võiks olla nii, et ma lähen teen väikse tiiru ja võibolla võtan sealt ka pudeli veini kaasa.
1: Aga no tänavu meil on jah ületatud siis 10 000 piir, kui me nimetame kõiki neid kohti, kus alkoholi saab osta. Ja arvatavalt nad tõesti on ka kõik aktiivsed. Ja kui nüüd vaadata statistikat, siis Konjunktuuri Instituudi iga-aastase küsituse järgi jõuab 90% inimestest alkohol 10 minutiga.
2: Uhke värk ikka tegelikult.
1: Ja kui sul ikka isu tuleb, siis sa 10 minuti lähedal kodu lähedal kusagilt leiad.
0: Aga huvitav, miks me ikkagi nii alkoholi lembelised oleme? Kas me tõesti joome rohkem kui mõni teise riigi inimesed või?
1: Tead, siin on öeldud nii, et kuigi alkoholi füüsiline kättesaadus maalehteloen siis on kasvanud, on selle tarbimine huvitaval kombel viimastel aastatel tegelikult vähenenud.
0: See on küll lahe uudis.
1: Ja lillepood näiteks räägib ka sellest, siin on üks lillepood võetud näiteks, kus alkoholi müüakse, et nemad müüvad ainult e-poes. Et kui sina nüüd otsustad, et sa oma naisele õnnusid hommikul õnne soovida, tellib praegu sealt lillepoest lillekimbu, siis sa mõtled, jaa, ma panen selle kommikarbi ja selle vahuveini pudeli sinna juurde ja kuller viib talle nüüd sellise komplekti.
0: Jaa.
1: Et siin see lillepoe omanik ütleb ka lugu, arutleb tegelikult selle üle, kas selle alkoholi müügi õiguse võiksid hakata sa nagu raha eest ostma, kui siin see tuleks mingi paarsada eurot aastas, siis ta jätaks need vahuveinid ära. Et see, me ei räägi ju joomarlusest praegu, kui sa kuuled mu juttu.
2: No, ühest võiks autoteenindusest näiteks saad osta.
1: See on selline tore kohta.
0: Ootad seal olduses samas ajal teed õlu ja siis ära sõite, sa oled taksoga minema.
1: Vaata, õlle müügis siin ütlebki, et ilmselt see on ka üks asi, mis on vähenenud, kuna ikkagi elu on läinud kallimaks. Noh, ma ei tea, bensiini sa pead ostma, vetsupaperit sa pead ostma, aga kui sa õhtul jood selle ühe või kahe õllepudeli võtad vähem, siis sealt sa oled valmis ka kokku hoidma.
0: Ja.
2: Õllele.
1: Jõusaalis võiks ka saada.
0: Jõusaalis, jah. No, ei, ma ei ole nõus.
2: Võiks olla, et kui ma teen trenni ära, lähen.
0: Treeningsaalides päris mitmetes saab muide õlut osta.
2: Saab või?
0: Muidugi, pole mitte mingit küsimust siin. Mine see padeli keskusesse, võtta oma loadi õlugi tahad on, peale padelimängu. Muidugi.
2: Miks peale padelimängu?
0: Ei, minu pärast tega ennem, aga mina arvan, et see on küll nagu... Üli jaa, aga näiteks kui turniirid seal on, siis mängid seal mitte mängu ja siis võtab pärast selle ühe külma õlle sinna sauna kaasa. Mis selles nagu album? Ma arvan ka, et selles mõttes nagu jooma peab koskama. Kui see igapäev on tõesti täis tõmmad, see ei ole tore. Ja inimestel on probleemid, see ei ole ka tore.
2: Aga kui sulle see nii lihtsaks tehakse?
0: No see on tõsi, aga meil ongi see lihtne. Tegelikult on selles, et spille on jaa. Hea teema käsitlus, sellepärast meil on lihtne.
2: Kui sul ei ole seda külma õlut, siis sa ei lähe pärast padelit ja ei võta seda.
0: Ei, ma selle pärast eraldi kuugi ekstra no sõitma tõesti ei hakka. Aga no, teispidi see on ka klubile raha teenimise võimalus.
2: No jaa, aga ma mõtlen, et kui sa seda ei paku, siis sa seda ei võta ka.
0: See on ka tõsi, jah.
1: No Tartul on ju üldse plaan, et öösel ei saa enam paarist pudelika alkoholi kaasa osta, eks?
2: Probleem see on. Sa ei ostagi.
0: Ostan topsiga
1: siis. Siin keegi ütlebki, et nevad annavad ainult topsiga. Noh, kui tuleb see kell kukub, et klubi pannakse kinni või kohvik on ja. Aga ega siin, noh, taetakse Tartu linna teha siis eks ju paremaks, aga müüjad ütlevad, et väga harva ostetakse baarides pudeliga jooki kaasa .
0: Joome vähem , eestlased .
1: juba ütlesin , joomegi .
0: Joome , ei , aga joome veel vähem .
2: joome veel vähem .
0: ja kuulame Savage'it siin raadios Star FM .

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank.

0: suisa -50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
1: Sadu ja nüüd 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.

0: loen sellist artiklit, kus arst lükkab ümber levinud suvemüüdid ja noh, me kõik oleme kuulnud näiteks sellist müüti, mis käib kaasas noh, peamiselt suvega, sellepärast, et siis sa sööd näiteks arbuusi ja kirsse.
1: Jaa, see on murelit ja... pigem rohkem kui kirssi.
0: Aa, no,
1: aga okay. Ta on kirsilane.
2: Okay. Ei, no ikkagi üks on appu teine magus.
1: Jaa, no murel on, jaa, murelit ma söön küll palju.
0: Ma praegu ei üritanud siin käivitada mureli ja kirsi
1: okay.
0: Sellist vastasseisu ja võitlust. Kirsi, sööge, mis tahate.
1: Kirsile saadame tervitused meie toimetajale.
2: Ja Tauno murelile ka.
0: Vabandust,
2: Sirel.
0: Mureli
2: oli keegi teine.
0: Taunas, Sirel praegu mureliks.
2: Kõik need teletöötajad läks praegu segada.
0: Margus Murakale ka siis juba tervisi. Snikkana.
1: Ei, Mark Ploomile ka. Või Apoom on ta, vabandust.
2: Mark
1: Ploom.
2: See läks nii küll lappama.
0: Ega polegi midagi. Paneme muusikat ja...
2: Ei, räägi.
0: Saigi kõik öeldud. Olete kindlasti kuulnud väiksena seda, et öeldi, et ära neela neid kirsikive.
2: Jaa,
0: ja
2: sest
0: muidu
2: hakkab
0: kirsipuu
2: kasvama.
0: Kirsipuu hakkab kasvama, tuleb sul...
2: Arst ütleb praegu, et ei hakka või?
0: Arst.
1: Selleks
0: arst
1: ei pea,
0: ütleb.
1: Selleks ei pea arst olema.
0: Peab küll.
1: Okay.
0: Sest arsti sa usud, kui sina mulle seda ütled, siis ma ei usu sinna.
2: No, aga sulle ikka 40 aasta jooksul pole kasvama hakanud.
1: Sinus ei hakka puu kasvama.
0: Tema ütleb, et kõhus ei hakka mitte midagi kasvama.
1: Muidugi.
0: Selleks puuduvad meie seedetraktis sobilikud tingimused.
1: Mulda pole sul seal seedetraktis.
0: Aga teisigi suvemüüte, mida arst lükkab ümber.
1: Aga ütle mulle nüüd, kas seda ei tule välja. Noh, müüte on küll müüte, on ju. Aga laps sööb mul näiteks murelit ja kui ta kogemata nüüd sul kivi alla neelab.
0: No.
1: Kas hakkab välja? Välja. Oled sa kindel, ei jää sinna kuhu?
0: Ei jää.
1: Ahuh. Aga siis
0: niimoodi pole... kirst, kas sa ei saa aru, et kirst niimoodi levibki ju? Linnud sööd...
1: No aga siis teismine, mis ma paanitsin, kui mudel auto ära sööb? No siis tuleb välja.
0: Tal teises kohas lihtsalt see mudel auto.
1: Aa, okei. Okay.
2: Mudel auto on natuke suurema ka muidugi.
1: Ei no, võibolla kirsikivi suurene mudel auto lihtsalt.
0: Ühesõnaga. Arst lükkab ümber ka teised suvemüüdid. Näiteks jäätis ja jääkülm vesi jahutavad palaval suvepäeval kõige paremini. Arst ütleb, ei.
1: Kuum tee või?
0: Jäätis ja jääkülm vesi peavad küll anda mõneks ajaks mõnusa jaheda tunde, kuid keha üldtemperatuuri mõjutu on nad üsna vähe.
2: Meenub selle peale, kui Hiinas käisin, kus oli hästi soe, et seal anti kuuma vett.
0: Aga tead, mis ütleb arst või? Selleks, et end pikemajaliselt jahutada on parim viis olla varjus. Jahutada end jaheda veega, et tarbida piisalt vedelik.
2: Tark.
0: Mine varju.
1: Tark arst.
0: Sina oleks hakkanud kohe kuuma teed päikese käes jooma.
2: Ei oleks, ma olen ikkagi seeks haar jäätis.
1: Aga ma pole kunagi mõelnud, et jäätis mind jahutaks. Ma olen lihtsalt mõelnud, et...
2: Jah, suvel sa külm... sööd jäätis palju rohkem.
1: Loomulikult ongi, sest on külm, seda on mõnus lütsutada, aga noh, ma ei tea.
0: Musta värvi riided ja üleüldse tume riietus on suvel halvim valik.
1: Nõus.
0: Müüt.
1: Ei ole. Arst, mida sa arst seletad?
0: Arst Liis Puis ütleb.
1: Liis.
0: Must riie neelab rohkem päikese kiirukust kui hele riie, kuid tegelikult on väga oluline ka riide materjal.
1: Sest musta särgi panen selga suvel, mina käin musta särgiga, ikka tundub ikkagi palju palavam, kuidagi kuumaks läheb, kui valge tee särgiga, ei ole nii või?
0: Te vaidlete arstiga?
1: Ei, ma ei vaidle, ma lihtsalt proovin nagu oma tunnete pealt nagu rääkida.
2: Mitte faktide.
1: Tunnetuste pealt.
0: Jah, ei, värvi ei ole üldse nii oluline.
1: Selge.
0: Mis siit praegu kaasa võtta on see, et oluline materjal. Mitte värv. Müüd pilvis ilmaga või ainult vees hullates pole päikese kaitse kreemi vaja.
1: Aga seda ma tean, et see on müüt.
0: Pilvis ilmaga ei ole
2: vaja. Pilvis ilmaga tegelikult sa ei kreemita.
1: Ei kreemita, jah, aga seda ma olen kuulnud, et võtab läbi pilve ka.
0: Tuleb kreemitada ka siis, kui on pilve silm.
1: Ma pean tunnistama ja endale purusilma, öeldaks endale purusilma ajama, ei siis ma valetan endale. Ühesõnaga, ma olen väga halb päikese kreemitaja.
0: Ma ka.
1: Ja see käib mulle hullult närvida.
0: Aga noh, mul näha ka muidugi.
2: Aga kui päevitama lähed, siis võtad ikkagi kreemitaja.
1: No jah, kui ma lähen selgelt nagu konkreetselt, ma tean, ma hakkan nüüd päevitama, siis panen.
0: Sa ei
1: panen.
0: Hakka ju. See
1: ei
0: lähe ju niimoodi selgelt, hakkan päevitama.
2: Ei, no Türgis lähe.
1: Väga arva, vahe peal.
0: Ei, ta ei lähe.
2: Türgis või kusagil sellisel puhkusel.
1: Ikka lähe.
0: Ta on teine põhjus hoopis. Ma lähen õlut jooma.
1: See taga.
0: Ja siis selle tulemusena ta võtab ka päikest.
1: Ja
0: ta läheb päikest võtma. Ta üli, ta läheb, ütleb naisel, tead, ma lähen võtan natuke päikest. Ta läheb, ma lähen võtan ühe aperali. Ja noh, selle tulemusel ta lihtsalt kärsab on ju.
1: Seda küll, jah.
0: Ta ei ütle, et ta läheb päevitama. Ma ei usu elu sees, et Andres läheb lihtsalt ütleb, et ta läheb päevitama.
2: Midagi päris torkust tuleb veel või?
0: Aga mis sul nüüd...
2: ei, lihtsalt küsisin.
0: Sa ise teadsid kõike seda, jah? Sa ise kõike seda teadsid, jah?
2: Vist, jah.
1: Okay. Ma seda mustari, et sa asja ei teanud.
0: No,
1: see on täitsa huvitav. Mina võtan küll siit sellise fakti kaasa.
0: Jah, seda ja. Ka teadsid, et plätud hoiavad suvel ja jalad terved ja seene vabana.
2: Müüt.
0: Müüt.
1: Oih.
0: No,
1: võt, on,
0: tean. See on müüt. Plätud võivad vähendada seenhaiguse riski.
1: No võt.
0: Sõltumata aasta ajast avalikest duširuumides, ujulates ja spaades, sest need vähendavad kokkupuudet võimalik haigus tekitada.
2: No seda loogikat küll teadsin, jah.
0: Samas ei kaitse plätud automaatselt jalaseene eest. Nii et...
2: Kuule, räägime...
0: Ja küll ei olnud nii palju tarkust siis.
2: Toredamast. Kui... Mina saan aru, et sul oli eile üks väga ilus päev.
0: Oli küll.
2: Ja sul on häid mõtteid.
0: On küll.
2: Võibolla saab sealt midagi kinni hakata. Mida see Jürgen siis eile ette võttis?

0: raadioga Star FM oled hommikuprogramm tervitab sind ja tänane neljapäevane hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele. Mis siin ikka, aga Ville nüüd saab jälle puhkama minna.
1: Natukeseks, jah.
0: No, kolm päeva saad jälle siin tšallad laatada.
1: No natuke, niimoodi tuleb neid päevi ja järgmisel nädalal olen natuke ka tuju.
0: Ja jälle kogemata tuleb natuke neid päevi.
2: Ei, puhka.
0: Puhka, jah.
2: Ega sa oledki toredam, kui sa oled puhanud.
1: Ja et kuule ausalt kõik ära teaks, siis me kõik natuke näpistame järgmisel nädalal puhkust.
0: Ja mina esmaspäeval ei kavatse küll siia tulla.
2: Sellest ma üldse aru ei saanud.
0: Ei saanud.
2: Jälle tuleb mingi pikk nädala vahetus.
1: Andres kogu aeg näpistab.
2: On küll, jah, viimasel ajal.
1: Ja.
0: Kogu aeg. Perekondlikel põhjustel ei saanud eelmisel reedel lihtsalt tööle tulla. Sellel homme olen kenasti tööl ja esmaspäeval olen pulmas. Ma ei ole süüdi, et inimesed teevad
2: tuleb
0: pulma.
1: Tark otsus muideks esmaspäeval pulmi teha.
0: Ei, oot. Pulma tehakse laupäeval. Pühapäeval on teine pulmapäev ja siis tuled alles kolma või esmaspäeval ma tulen koju, aga ma ei tulnud tööle. Ja teisi peal tulen tööle.
1: Oopis targalt planeeritud. Jah,
0: laupäev ja pühapäev on pulmapäevad. Kaks päeva pulma.
2: See asi on siin nii käest ära leidnud.
1: Nii.
2: Ma pean ka hakkama siin lammutama leidnud.
0: Jah, ega see küll see aeg tuleb.
2: Täna lubab ka väga ilusat suvepäeva.
0: Tõsi, laupäevaks või tähendab pühapäevaks enam ei luba nii ilust.
2: Ma tunnistan, et mulle meeldib sellistel päevadel ringi tiirutada mööda Eestimaad ja kuidagi sel suvel on juhtunud, et ma olen sattunud väga palju esimest korda mingitesse kohtadesse.
0: Jah.
2: Ja eile päev otsa autoga mööda Kesk-Eestit ringi sõites, mis on ka huvitav.
0: Paide kandis siis või?
2: Noop.
0: Paide Türi maantel sõitsin.
2: Ei alustanud Paide kandist, aga Paide kandis lõpetasin.
0: Aha.
2: Ja lõpetasin sellises kohas nagu Kirna mõis.
1: Oh,
0: ja.
1: See tulpide paradiis.
2: Jah, noh, tulpe praegu hetkel ei ole.
1: Ei ole,
2: aga selle eest on seal need erinevad energiapunktid, kus sa saad siis minna ja istuda ja, ja tunnetada ja olla. Ja üleüldse see mõis on päris kift.
1: Huvitav, ma olen mõelnud, kui sa pöörasid sellele tähelepanu, et kui sa ka lähed praegu, kui ei ole tulpid aega. Et kas seal Peenardes on, teised lilled praegu?
2: On lilled, seal aed on väga ilus, kõik õitseb ja lokkab ja kõik on väga äge.
0: Kuidas sa satud sinna kanti lihtsalt, ma mõtlen lihtsalt seda Jürgen on kodus, mõtleb, kuule istume autosse ja siis ei, seda üldse kõik on tore, et sa sõidad mõne teist ringi.
2: Tead, kus see juhtus või? See juhtus nii, et kuna tõesti oli vaba päev ja linnast
0: tahtsin ära saada
2: ja siis oli nüüd küsimus, et mida teha. Ja siis mul tuli meelde, et meil kes külas Merle Palmiste kunagi siin.
0: Jah.
2: Ja nendel toimus etendus sellises kohas nagu Anija mõis, mis on siit Tallinnast umbes poole tunni kaugus.
1: Ma vist lähen sees.
2: Ja kuna ma ei olnud seal ka kunagi käinud, siis ma tegin sellise asja, et tead...
0: sõidame kohale.
2: Lähme sõidame kuskile, kus pole kunagi käinud.
0: Ja,
2: ja Anija mõis ei jätnud ka üldse kehva muljet.
0: Mm-hmm.
2: Sõime seal lõunat ja jalutasime ringi ja väga tore koht on. Ja siis seal tekkis mõte...
1: Et lähme veel.
2: Aga läheks sinna Kirnamõise, kus mina ka ei olnud kunagi käinud.
0: Mm-hmm.
2: Ja siis sealt sõitsime sinna Kirnamõise, aga sõitsime mööda väikseid neid teid. Ja päris tore oli. Seal muidugi juhtus olukord, kus telefonide akud hakkasid tühjaks saama ja ma olin kuskil keskeistis mitte suvaliste teede peal. Siis mõtlesin, kui nüüd akku tühjaks saab, siis peab hakkama tunnetuse järgi minema. Kuigi mul pole taimu ka kuskil voorede vahel.
0: Sulle ei ole autos telefoni laadijat?
2: Selles autos see juhe ei laadinud, jah. Ei olnud oma autoga.
0: Okay.
2: Mul on muidu endal on see, kus sa paned selle telefoni kuskile sinna plaadi peale.
1: Kas sina tookord käisid teatris, kui minu meelest ma
2: Esna võisas või?
1: Jaa. Vot see mõisavaldas mulle ka mõljet. Sealt ka
2: mööda või noh teie otsast, kus sinna peale keeras. Et need väiksed mõisad tasuvad külastamist.
0: See idee on tegelikult päris vahva ja üleüldse Eesti on tegelikult päris äge, kui sa nendelt suurtelt maanteed, et ära keerad ja kõik need...
2: On.
0: Mereäärsed ja kohad ja meil on palju järvekesi ja ma eile ise avastasin ka ja sõber viis mind järveäärde, kus ma pole kunagi käinud. Ma käisin selle järveääres, olen mitu korda käinud padelit mängimas ja mul pole õrne aimu, et sealt 100 meetrit eemal metsa taga on suur järv.
1: Rakvere lähedal siis?
0: Jah,
1: nii tore.
0: Uljaste järv. Tasub minna päris lahe liivarannaga ja päris vinge. Muide sinna järve ei poole mitte ühtegi jõge.
2: Huvitav.
0: Allikatest
2: ma eile sattusin ka ühte suvalisse järve ujuma, mis lihtsalt tee järjest paistis.
1: Nii, ja läksid ja oli vetteminek. Oli,
2: ja,
1: nagu...
2: oli tehtud korralikult ja kõik oli väga hea ühtegi inimest ja olnud. Väga mõnus.
1: Tore.
2: Ehk siis...
1: mõnus suvi on
0: ja.
2: Ei, mõnus suvi on, kui on sellised suvepäevad. Nagu eile oli 25 kraadi sooja.
1: Täna ka.
2: Täna ka, jah.
0: aga naudime siis seda tänast sooja ilma ka . Pille , ole siis tubli ja naudi . meie oleme Jürgeniga homme kenasti siin tagasi . Grete Kuld ka meiega . ja soovime sulle ilusat neljapäeva jätku .

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . Jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazzpesulad , üks korralik autopesu .
3: Hei , kus sa reisil käisid ? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
4: Käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsamajakestes .
5: Nii lahe , me peame ka perega minema .
4: Broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . Broneeri puhkus juba täna .
6: Hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 14.–16. juulini . Võiste , aiandi , vaarika või kollane tomat superhinnaga . Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39 . Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
7: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks . Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
9: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: Maxima Cash juvel 25.
11: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
14: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2.05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5.49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
15: Tänane ilm püsib olulise sajuta. Soojan 19-24 graadi, kohati aga kuni 26 graadi.

tore jälle sind siin raadios Star FM kohata ja loomulikult neljapäev, väga asjalik hommik on olnud. Suur rõõm, et hommikuprogramm ka andis sellele suvepäevale hea löögi ja mina Liis Lussmägi veedand koos sinuga nüüd tänase neljapäeva. Nii et naudi muusikat ja kindlasti mõnusat puhkus sulle, kui oled praegu just tööst eemal.

0: Nii kõlab Ott Leplandi suvine hit Kardan nagu tuld. No Ott, ma usun, et sinul on seda energiat piisavalt, et suvel anda siis mitmeid kontserte ja kui vahel ikkagi tunned, et just kui energiast, motivatsioonist jääb puudu, siis on olemas lambaläätse ekstrakt, see on meestele mõeldud toidu lisand ja selle leiad saab ellala.ee aadressilt. Uuendatud koostises siis lisaks lambaläätse ekstraktile on ka magneesium, tsink ja B6 vitamiin. See on tõesti väga oluline sulle, kui sinu jaoks on tähtis igapäevane aktiivsus, energia ja üldine selline hea olu. Hea sõber, see aitab kaasa ka lihaste funktsioonile, energia ainevahetusele või on siis väga oluliseks energiaks just ainevahetusele ja 3 kuu jagu lambaläätse ekstrakti ootab siit täna mängus arva ära. Muusikat varsti Robbie Williamsilt, aha, ja loomulikult ka jalgpallilainel oleme Shakira ja Burna Boy, Die Die.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmik ralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Juba homme 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
3: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Ai! Vahi vereimejaid!
6: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
7: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
8: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
13: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
14: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
15: Maxima käes juvel 20.
16: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasia pärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
17: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
18: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
17: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
18: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
17: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi lapsiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
17: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
19: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
20: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
21: Viikend.ee, Eesti parim valik.
22: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
23: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
24: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: Muidugi on õige hetk üle vaadata, aga liiklusolud. Hea autojuht! Sulle siis praegu annan teada, et vaata, milline on olukord Raua tänaval, Paldiski maanteel, veel Kadaka teel ning Tammsaare teel.
25: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohjega, püssirohjega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

Kui lubadusi annad, siis tasub lubadustest ka kinni pidada. Ja nii tegelikult meie täna teeme, ehk siis õhtul juba selgub, kes on see Raadio Star FM sõber, kes saab endale Lenny Kravitsi 2 piletit. Ehk siis 20. juulil on võimalus sul Unibet Areenal nautida maailma kuulsat artisti, kelle kontserti on siin mail oodatud 20 aastat. Nii et mine meie Facebooki, osale loosis, kirjuta, mis on Lenny loomingus sinu lemmik laul ja õhtul võib õnn naeratada juba sinule.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Jennifer Lopez , põnevikus naabripoiss . täna õhtul TV3-s .
1: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
2: Lähme kas või joostes . Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
3: Aiatöö ei ole õudsed . Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama , sest ehitus ABC-s on kõik hea hinnaga olemas . Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt . Tööta aias mõnuga .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: mina olen Karl Karklasist .
6: ja mina olen Anastasia .
5: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
6: nii täkke parandused ,
5: klaasivahetused
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
5: nii et kui sul on klaasimure ,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
5: broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720 .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
12: Sinust ainult mõtlema.
13: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
14: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
15: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: Eurotrion Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslise tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Ilm täna on ilus, püsib kuiv, sajuta. Sooja 19 kuni 24, kohati kuni 26 kraadi.

jaa , siin raadios Star FM on olemas need laulud , mis on suured hitid , mis on tõeliselt oma koha muusikaajaloos leidnud . Tore , et raadios Star FM saan soovida sulle kaunist päeva , minu nimi on Liis Lussmägi ja täna hommikul näiteks oli meil võimalus siis võimatu küsimuse raames teada saada , et pea pooled inimestest , kui nad on stressis , teevad just seda , lähevad jalutama . no praegu , arvestades ilusat Eesti ilma , siis tasub jalutamas käia ja klappides kindlasti kuulata ka raadiot Star FM . olen Liis Lussmägi ja soovin sulle kena päeva jätku .

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Ausalt lugesin niimoodi, aga pärast nüüd äkki ta ütles, et no, kestab kaua kestab.
1: Kestab kaua kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

Taevalikud tunded on väga mõnusad ja ma arvan, et kui sa oled raadioga Star FM, siis ka alati saad üht-teist kõrva taha panna, mis selliseid häid emotsioone tekitavad. Aga kindlasti on meil alati hea meel kohtuda nende inimestega, kes muudavad maailma, kellest peetakse lugu. Ja täna hommikul otse Miami'st tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti jalgpalli MM-majaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ka ametlikuks reklaamnäoks. Mida ta ise sellest tunnustusest arvab? Ja millist emotsioonidega on ta seda kõike siis kandnud, seda juba vaata raadio Star FM Instagramist.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Maximas on lemmikute päevad , kui odavad kassi ja koeratoit Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
2: Siva , siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
15: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Feeri Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
17: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
18: Sinust ainult mõtlen ma.
19: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
20: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
21: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
20: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
21: Võrru lastefestival.ee.
22: Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: vaatame üle ka liiklusolud ja praegu antakse teada, et ehitustööde tõttu tõesti siis nii Peterburi teel kui ka Paldiski maanteel. Pead arvesse võtma korraliku ooteaja. Avarii on juhtunud Linnu tee ja Nõmme tee ristmikul. Seal on väljas ka politsei. Soovin sulle turvalist liiklemist.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?

0: pealt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!

0: tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Päike paistab, linnud laulavad, terrassi tool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
13: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
14: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Ning sooja on 19-24, kohati kuni 26 graadi.

sel moel suudab muusika puudutada südameid. Mõned minutid üle keskpäeva näitab kell, ilusat päeva jätku sulle, ilm soosib loomulikult veekogu ääres olemist, aga ilm soosib näiteks olemist ka siseruumis ja lihtsalt nautida parimaid uusi ja vanu hitte. Meil oli täna nii lõbus kohtumine Merle Liivandiga, kes elab Miami's, kes on siis Merineitsi ja Guinnessi rekordi omanik ja kuidas tema üldse omal ajal Ameerikasse sattus, siis seda kõike saad sa järele kuulata ka meie koduleheküljelt starfm.ee. Nii et naudi päeva ja veel kord aitäh sulle, et oled valinud just Raadio Star FM.

0: Muidugi on ju oluline üle vaadata ka praegused liiklusteated. On avarii toimunud Tartu maantee ja Laagna tee ristmikul, politseid silmats on Nõmme teel ja Toompuiesteel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Hei, hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Mango kevatsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi, Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
14: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindus. Ja veebilehelt ikea.ee.
15: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
16: Maxima käes juvel 25.
17: Norra lühefilee, 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa, 1 kilogramm. Aitäh kaardiga, 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
18: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
19: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme.
20: aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
21: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
22: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
23: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosi aias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
24: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
25: Viikend.ee, Eesti parim valik.
26: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
27: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemer.

mis on see, mida sina aga näiteks mõeldes oma tervisele kindlasti soovid? No meesterahvad, teile oskan soovitada kohe kindlasti lambaläätse ekstrakti, mis Pellalabi e-poes siis on suisa sellises pakis, kus on 3 kuu varu olemas. Ja see lambaläätse ekstrakt on selline hea toode, mis tugevdab südametööd, võib suurendada organismi immuunsüsteemi kaitset ja normaliseerida ka suhkrutaset. Kui tunned, et sul ei ole piisavalt energiat, aitab, kui uni on halb, jälle see aitab, nii et sellel on nii palju positiivseid mõjutegureid ja tõesti siis üks selline suur pakikene ootab siin täna ka arva ära mängus. Muusikat enne kella ühte luba mängin sulle Tina Turnerit, Wet Wet Wet ja The Weeknd, Blinding Lights.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Et meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: See võib ka probleem olla. Selles mõttes nagu, kui ma valiksin, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli öeldi, et, noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 pluss jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill, alati väärt. Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambat diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Juba homme 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
5: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings.
9: Jooksen rand.
8: 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
13: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
14: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitse.
15: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
17: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. päeval välilaval Erich Krieger . Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil .
9: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda . Aitäh, et oled meiega . Maxima .
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
20: Ilm täna on väga soe ja sajuta, temperatuur 19-24, kohati kuni 26 kraadi.

Kui oled raadioga Star FM, siis kohe kindlasti seda muret ei ole, et ei oleks piisavalt sõnu või piisavalt head muusikat. Nii et naudime neljapäeva. Minu nimi Liis Lussmägi.

kätte ükskõik kui palju aega möödas selle ilmumisloost. Ja Terminaator ja Evelyn Samuel olid siin. Kuidas sul täna läinud on? Kui nüüd sel soojal suvepäeval ka väljas ringi liigud, siis millised jalanõusid sa võib olla kõige enam kannad? Kas kroksid on sinu jaoks pigem jah, väga ägedad või ei üldse ei meeldi? Meie perenõukogusse on tulnud väga palju kommentaare. Nele ütles, et kodus alati meeldib krokse kanda pea aasta ringselt ja talvel panen villase sokki ja kroksid peale ja jälle asi on lahendatud. Nii et alati on võimalus. Olen Nele sinuga täiesti nõus. Aga võimalus on sul alati ka nautida uusi ja vanu hitte just siis, kui kuulad raadiot Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
2: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
3: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
10: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
11: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
12: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
13: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
14: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
15: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
16: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Mina olen meister Jaan.
18: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, filsand Jaan, tätte Jaan.
3: ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval, 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
17: Õhtu Tanuga raames.
3: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
18: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
19: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.

see on nii oluline ja see on nii vajalik, et iga päev ikka siit raadiost Star FM need õiged laulud oskaksin sinu jaoks üles leida. Hästi oluline on ka see, et me toidulisandeid tarbiksime. No kas sinu mees võtab näiteks mõnda sellist toidulisandit, mis tagab parema une või siis teeb nii, et tal alati on energiat, ta südametöö on tugev, on olemas bellalab.ee poes lambalätsekstrakt ja muuhulgas see toidulisand sisaldab veel ka magneesiumi, musta pipart ning ka tsinki ja must pipar loomulikult on midagi sellist, mis kindlasti näiteks vähendab teatud mõttes ka stressi ja mõjutab üldist enesetunnet, sest see hoiab näiteks ka sinu seedimise korras. Või siis magneesium vähendab väsimust ja kurnatustunnet ja ka närvisüsteemi talitlust, nii et hästi palju positiivseid omadusi lambalätse ekstrakti toidulisandil on ja selles pakis on kokku siis 90 kapslit. 3 kuud saad seda kasutada. Hästi tore kingitus kindlasti mõnele meeste rahvale. Nii et ole olemas täna mängus arva ära ja seda siis peagi juba siin raadios Star FM kindlasti tegema hakkama.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid?

0: detailikad teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketeri.

0: kuurortrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Lillis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lill, alati väärt.
4: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
5: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
4: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
5: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
4: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
5: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
4: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
5: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Ning sooja on 19-24, kohati kuni 26 graadi.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõidutab Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Mango kevadsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
11: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need on mõnusalt siledad teed. Päikese soojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad, võimas loodus. Ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
14: Sinust ainult mõtlen ma.
15: Juba homme, 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
16: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
17: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik. südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
21: Ja praegu hea autojuht kindlasti märkad, et Tallinna linnas on liiklus väga rahulik. Mingil põhjusel merevuiestel Laagnade alguses ja ka Tulika tänaval teatud lõikudel on vaja liiklust rohkem arvestada. Politsei on aga Kunderi tänaval. Turvalist liiklemist!
22: Kuule, sa rooli saad istuda.
23: Mis sul siis juhtus?
22: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
23: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
22: Oota, aga kust sina selle said?
23: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com. I'm nothing special, in fact.

0: positiivne olek ja minek tänu Justin Timberlake'ile ja see oli laul Can't Stop the Feeling. Ja mis puudutab loomulikult meie tundeid, siis me tahame, et me alati tunneksime ennast maksimaalselt hästi, et meil oleks energiat, et me oskaksime naerda, me tunneksime rõõmu. Ja kui sinu hea meesterahvas on olnud trossis ja võib-olla väsinud, motivatsioon on ka miinuses, siis kindlasti on tal vaja lambaläätse ekstrakti. See on meestele mõeldud toidulisand ja see on siis uuendatud koostisega, seal on lambaläätse ekstrakti, magneesiumi, tsinki, B6 vitamiini ka ja üks kapsel päevas annab siis mehele sellise lihtsa valiku igapäevaseks heaoluks. 63 66 200 on telefoninumber, ole hea, helista mulle ja võta endale kingitus, mis tagab sulle järgnevaks kolmeks kuuks tõesti siis kogu selle toidulisandi varu. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus number 1 tahab teada saada, kui kõrge on päikese pealispinna temperatuur. Mitu kraadi võib see olla?
1: Ma ei saa palju võib olla.
0: Palju on tõesti. Kui palju? No ütleme niimoodi, seal neid nulle ikkagi on.
1: No ma pasun. Joh, ei
0: piisa. On vast küsimus, jah? No, kiitus meie toimetaja Kirsile, kes siis tõesti igapäevaselt põnevad küsimused välja mõtleb. Aga jah, kui kõrge... No ütle mulle ligi kaudu, kui kõrge on päikese pealispinna temperatuur? No nüüd on juba aega läinud, et tegelikult tahaks vastust kuulda.
1: No paneme kuskil... 3000.
0: Ei ole see õige vastus ja praegu ma ühtegi vihjet ka ei anna, nii et hakkame julgelt aga pakkuma. Tere! 63 66 200 on number ja küsimus on, kui kõrge on päikese pealispinna temperatuur. Tere! Hallo!
2: Ja
0: hallo. Tere! Ja mida sa pakud?
2: Ja pakun 10 000.
0: 10 000 ka ei ole õige vastus, nii et 3 ja 10 000 vahele see õige vastus kusagile jääb. Nagu ütlesin, siis nulle seal ikkagi on ja me räägime siis tuhandetes. Tere!
1: No ma proovin uuesti, nii. Ma pakuks 5000.
0: Ütle uuesti korra, palun.
1: 5000.
0: No kas seda ma ei saa õigeks pidada? Nii et sõbrad, kui kõrge on päikese pealispinna temperatuur, see on küsimus number 1. Tere!
3: Tere, pakuks 7000.
0: Ei ole õige vastus. Ei taha praegu sulle ka vihjata, aga ütleme nii, et me oleme olnud väga palavalt selle õige vastuse lähedal. Tere!
1: Hallo!
0: Ja hallo!
1: Oot, ma ei kuulnud, mis see eelmine inimene
0: tema pakkus. Ütles 7000 ja see oli ka vale.
1: No, 6000.
0: Jaa, nii, me oleme saanud selle esimese õige vastuse kätte. Nii, aga kui vana on päike? Head küsimused täna, kohe kindlasti.
1: Sellise... No, sama vana kui mina.
0: Nii, aga tahaksime kuulda siis. Ma ütlen nii palju ära, et anna mulle miljardeid.
1: Miljardeid.
0: Mm-hmm. Kui sa eriti tubli tahad olla, võid anda ka koma vastuseid, aga vaatame siis, kuidas see mäng läheb, et võid mul hakata siis midagi siin alguses pakkuma.
1: No ma pakun siis 36 000 miljardit.
0: Ei ole see õige vastus. Head sõbrad, kingituseks on siis lambaläätse ekstrakt.

0: selline huvitav toidulisand, mis teeb hästi palju head meeste rahvastele. Võtab väsimuse ära ja annab motivatsiooni ja südametervist toetab ja veel muud positiivsed asjaolud ka. Tere! Hallo! Ja, kuulen sind.
1: Pakun 4,6.
0: Just! Täpselt nii! See on väga-väga hea ja täpne õige vastus. Suurepärane! Ja nüüd on küll meil leitud siis see õnnelik inimene, kes saab oma meesterahva või siis ka hea pereliikmees täpselt hoolitseda nii, et üks toidu lisand 3 kuu varuna hoiab siis mehe tervist palju paremas vormis. Tõesti hea, et helistasid, ole armas ja hetkeks veel ka liinile. Sõbrad, Bella Laabis saab seda lambaläätse ekstrakti. Nagu sa näed, siis mängu huvilisi on palju ja sulle ei pruugi alati minna ka nii hästi, et sa üldse liinile pääsed. Seepärast ongi hea, kui sa lähed bellalaab.ee. Sealt klikid ilusti e-poest lambaläätse ekstrakti ja tuleb sulle pakkpakki automaati, nii et kõik on väga lihtne. Ja muusikat kohe loomulikult tahad sa veel kuulata ja siin on Solo Asylum, Alex Warren ja nüüd Undercover.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilus ja osa.
2: Probleem olla. Selles mõttes nagu, kui ma valiksin, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või...
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et, noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
6: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
10: Kas see viis haaras ka sind? Tea mulle mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30

0: ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Täna on olnud sooja kuni 26 kraadi, väga ilus suvepäev. Aga homme on oodata siis vähest vihma, eelkõige Lääne-Eestis. Ja homme päeval temperatuur samamoodi 22 kuni 26 kraadi.

raadios Star FM , tervitan sind jälle , 3:07 on liikunud kell . Kuidas sul läheb , võib-olla kohtume täna alles esimest korda . tore , mina olen Liis Lussmägi ja veedan selle päeva ikka koos sinuga . nii et head nautimist ja mõnusat muusikat sulle .

0: Mõne aja pärast kindlasti Bryan Adams ning ansambel U2. Liikluspilt on hetkel väga rahulik. Koskla tänaval on politsei ja teetööde tõttu Peterburi teel on omamoodi pikem ummik sattunud.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
7: Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Pikad hommikud. Suveõhtud, külalised, päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720. Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
16: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
17: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal.
19: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
20: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
21: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam.

imeline suvepäev liigub aina edasi ja võib-olla täna õhtul plaanid ka mõnele kontserdile minna. No suvisel ajal see kalender kohe kindlasti on hästi tihe. Meie ka tahame, et sa saaksid koos kaaslasega nautida sumedaid suveõhtuid ja seda Haapsalu ajaloolises raudtejaamas perrooni kontserditel. Toimuvad siis 16. kuni 21. juulini. Loomulikult seal mitmed erinevad erilised õhtud. Perroon täitub muusikaga, laval astuvad viis eri ilmelist ja armastatud kollektiivi ja täna on siis auhinnaks kaks piletit Curly Stringsi kontserdile. Toimub see pühapäeval 19. juulil. Ja Haapsalu raudtejaamas on publikul katus peakohal. Kontserte saab nautida tõusuga tribüünilt, mis tagab siis ka hea nähtavuse igalt istekohalt ning iga ilmaga. Ja kui sa panid tähelepanelikult tähele, siis ma ütlesin ka, et 16. siis need algavad ja täna on meil 16. Tänane programm ütleb mulle, et Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud toovad lavale siis oma suveainsa kontsert Vestlusõhtu. See saab olema vahetu ja kindlasti ka muusikat täis koos kohtumisega, kus kaks legendi publikule siis pakuvad suurt rõõmu. Aga jaa, need piletid, mis sa täna mängust õige vale võidad, viivad siin pühapäeval Curly Stringsi kontserdile. Ja seda siis Haapsalu ajaloolises raudtejaamas Perrooni kontsert on selle nimi.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: probleem olla . no selles mõttes nagu , kumma valiksid , onju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti oli , öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
4: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel. Vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17-18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
12: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Mina olen Karl Karklasist.
15: Ja mina olen Anastasia.
14: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
15: Nii täkke parandused,
14: klaasivahetused,
15: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
14: Nii et, kui sul on klaasimure,
15: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
14: Broneeri aeg karklas.ee
15: või helista 1720.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
18: See oli küll üks kerge lõuna.
19: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
18: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
19: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
20: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
21: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
22: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
23: Homne ilm toob Lõuna-Eestisse vähest hoovihma, aga temperatuur püsib ka homme 22-26 graadi.

üks tõsiselt hea laul, laul, mis sobib igasse päeva ja ma usun ka sul. Kui näiteks oled tänaseks just praegu tööpäeva lõpetanud, sõidad töölt koju, siis see laul kindlasti tõi sellise mõnusa meeleolu peale. Aga 5 minutit üle 4 on liikunud kell, mina olen Liis Lusmägi ja ma soovitan sul minna raadio Star FM Instagrami. Kui vajad inspireerivat lugu, kuidas üks Eesti naine on Ameerikas läbi löönud, siis mine vaata seda meie sotsiaalmeediast.

0: praegu suvisel ajal väga palju ei saa rääkida sellest, et tipptund on, aga Tallinna linna liiklust ikka ühel või teisel moel mõjutab just see kellaaeg, mis praegu on, niimoodi poole viie vaiku, ja paned siis tähele, et on Ülemiste keskuse juures liiklus natukene selline rohkem pungil, on teada antud seal ka ühest avariist, siis jälgi liiklustehnika tänaval ja Tammsaare teel.
1: Kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Vaata, allahindlus. Brilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
18: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja

0: Kontrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
2: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
1: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
2: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
1: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
2: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
1: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
2: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

0: see on ka üks nendest lauludest, millele mina saan hästi nostalgiliselt läheneda, sest et seda lugu sai raadiost kassetile maha lindistatud ja siis sobivatel hetkedel ka kuulatud. Hea sõber, ma kindlasti tahan, et sa saaksid veel nautida näiteks Taylor Swifti uuemat laulu I knew it, I knew you, aga meil Eestis tehakse ju nii palju ilusat muusikat ja seda kõike saab kogeda näiteks Haapsalus, ajaloolises raudtejaamas, Perrooni kontserdite sarjas, kus siis tänasest kuni 21. juulini täitubki Perroon muusikaga ja lavale astub viis eri ilmelist ja armastatud kollektiivi. Täna õhtul on seal näiteks Raud Saller, ehk Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud, homme naised köögis. Siis sealt edasi Kukerpillid ja 19. on näiteks Curly Strings, kelle kontserdile mina täna sulle ka piletid annan, nii et kaks piletit viivad siin pühapäeval 19. juulil Haapsalusse. 63 66 200 stuudio number, mäng on õige või vale. Sinu ülesandeks jääb öelda, kas ma luiskan sulle või räägin tõde. Tere!
1: Tere!
0: Esimene küsimus sulle. Puudutab ansamblit Curly Strings. Kas nende esimene album Üle ilma valmis aastal 2014?
1: Äkki õige.
0: Curly Stringsi album Pidumeis eneses pälvis aga aastal 2021 Eesti pärimusmuusika auhinna Etno Kulp aasta albumi tiitli.
1: Oota, mis aasta see oli?
0: 2021.
1: Äkki?
0: Ehk siis
1: õige.
0: Ja viimane küsimus, laulu Kauges külas, seda mängib ka Radio Star FM, kindlasti on sulle tuttav. Selle laulu muusika kirjutas bändi laulja Eeva Talsi, sõnadaga luuletaja Kristiina Ehin.
1: Nemad vist on midagi kirjutanud küll koos, et äkki oli see ka siis, jah, õige äkki.
0: Nii, et sa arvad, et ka see on õige ja mina ütlen sulle, kuuled. Milline aplaus ja super auhind kuulub sulle. Oled sa varem Curly Stringsiga live esitusena näinud?
1: Ei, laivis ei ole.
0: Mm-hmm. Ja nüüd siis pühapäeval kindlasti. Haapsalus on see võimalus olemas. Koos kaaslasega saad sinna minna. Väga hästi tehtud. Palju õnne.
1: Super, suur aitäh.
0: Sa ei annudki täna üldse teistele võimalust ja nüüd teised inimesed, mida peavad minema? Minema pileti levisse ja sealt siis juba piletid ostma. Aga tõesti siis tänasest kuni 21. juulini on Haapsalu ajalooline raudtejaam ja perroon täis väga mõnusat muusikat.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli. Osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14-16. Juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere perehaklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
11: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18. juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
13: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Vau pakkumised ka raudtas. Gardena automaatne moolikurull 35 meetrit, 179 eurot. Biolon aiamaa mustmuld 60 liitrit, 2,85 ja standardventilaator 39,90. Osta ka kaarauta.ee.
16: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
17: Tuuril, mida varem pole olnud.
18: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforce kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
19: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
21: Hea sõber, kindlasti võid sa homme märgata, Lõuna-Eestis sajab vähest hoovihma. Aga temperatuur homme 22-26 kraadi.

sellised kujutelmad , nagu see laul võib-olla ka tekitas , on praegu suvisel ajal täiesti tavapärane . Kui on väljas 26 kraadi ikkagi sooja , siis sa paned selle ilusa punase kleidiga päevasel ajal selga ja tunned end paganama hästi . ilusat õhtu algust sulle , Lemmikraadioga , see on Star FM , mina olen Liis Lussmägi ja kui vaadata tänase päeva uudiseid , siis juhtunud on väga palju . Õnneks Sven Soiver varsti tulebki juba siia eetrisse ja annab täpsema ülevaate , mida õhtul kell 7 ka TV3 uudised näitavad .

0: milline mõnus nostalgia oli siin tänu ansamblile Modern Talking. Varsti muide, umbes samast perioodist ka ansambel Bad Boys Blue. Aga kellaaeg on hetkel selline, et väga hea meelega tahaks juba varakult end kurssi viia sellega, mida õhtul TV3 uudised näitavad. Sven Soiver, ma ei ole ammu siin näinud. Tere!
1: Tervist, head raadiokuulajad ka. Eks me jookse ringi valaval päeval üle Tallinna ja üle Eesti igasugused asju Rally Estoniast, kuni ma ei tea, Eleringi suure õppuseni, aga tead, mis mul täna kõige rohkem nagu äratundmisrõõmu pakkus.
0: Nii.
1: Siis kui valitsuse pressikonverentsil Kuldar Leis, taristuminister, ütles, et tegelikult on tal puhkus.
0: Nii.
1: Aga varivalitsus kodus annab rohkem ülesandeid kui peaminister, nii et ta vabatahtlikult tuli tööle, seal on natukene lihtsam. Ma tundsin umbes sama.
0: Kas sul on siis tegelikult praegu puhkus või?
1: Mul ei ole puhkus, nii et mul on täitsa legitiivne vabandus kodus tõelisele ülemusele öelda, miks ma täna tööle tulen.
0: Aga sa oled siin ka selleks, et tõesti teie toimetus on suviselt olnud aktiivne, nagu sa ütled, siis lendate ringi mõni sõna siiski õhtul kell 7, kui ma panen teleri käima. Mida ma teada saan?
1: No näiteks seda, et eile läks pool Eestit pimedaks, elekter kadus ära, aga mängult, miks Elerin selliseid eksperimente ja katsetusi teeb, sellest räägime, Rally Estonia avaüritusel oleme otsepildis kohal ja mereande grillime, nii et igale maitsele sõna otseses mõttes.
0: Nii et sina ise õhtul oled siis kankur, jah?
1: Jaa, nii on.
0: Nii et näeme juba üsna peas, Sven, aitäh sulle ja jõuda tööle siis. Ning hea sõber siin raadios Star FM ei pea sa loomulikult tootele jääma, et end hea muusikalainele viia, sest siin on Justin Bieber ja pärast seda juba Richard Marx.

0: hea autojuht, hetkel Tallinna linn on tegelikult liikluspildi osas üsnagi kirju ja sa märkad, et on praegu nii Narva maanteel, Pronksi tänaval, Tartu maanteel, kui Luise tänaval, Paldiski maanteel, Kolde puiesteel ja ka Tammsaare teel mõnikatel lõikudel liiklus korralikult häiritud. Politseid silmad sa lastekodu tänaval, veel ka Valgel tänaval ja Kaarli puiesteel.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
3: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaatage apollo.ee.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
8: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
9: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Mina olen Karl Karklasist.
15: Ja mina olen Anastasia.
14: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
15: Nii täkke parandused,
14: klaasivahetused,
15: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
14: Nii et, kui sul on klaasimure,
15: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
14: Broneeri aeg karklas.ee
15: või helista 1720.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
16: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
17: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus soojustus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
18: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangut, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
19: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
20: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
21: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
20: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
21: Võrrulastefestival.ee.
22: Maksima käes juvel 25.
23: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
24: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
25: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
26: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

Eestia armastatud kollektiivi tänasest kuni 21. juulini. Seal on publikul katus peakohal, kontserte saab seega nautida tõesti iga ilmaga. Täna õhtul Raud Saller, homme Naised köögis, laupäeval Kukerpillid, pühapäeval Curly Strings ja sealt edasi siis esmaspäeval ja ka teisipäeval on ansambel Sadu. Seega pileteid saad sa võtta piletilevist ja kindlasti ka homme jälle jagan neid sulle mängus õige või vale.

elu aga vahel võib minna niimoodi , et paratamatult mingitest asjadest jääd sa ilma . olgu see seotud sellega , et kuupäev on vale või kellaaeg ei sobi , mõtleme samas ka teleri vaatamisele , kui lihtne on alati kõike järel vaadata . aga kui sa tahad meie hommikuprogrammi järele kuulata , siis see võimalus on olemas mina aadressile starfm.ee ja näiteks täna hommikul oli meil külas Merle Liivand ja tema elab juba aastaid Ameerikas ja tema on see Eesti merineitsi , eks , kes on teinud siis mitmed Guinnessi rekordid samamoodi . Nii inspireeriv oli kohtumine ja miks tema siis praegu vihvaga , jalgpalliga seotud on ja seda väga erilisel moel , siis seda saad tõesti teada , kui kuulad pikemat intervjuud meie koduleheküljelt .

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: probleem olla . no selles mõttes nagu , kumma valiksid , onju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat lahutust , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk
0: ju . vot , ja üks on loll ja teine on laisk .
3: korvpall kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
4: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
5: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet .
8: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
9: oota , ja vabandust , pidime reklaami lugema , nii . selline hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Alegok Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
10: hästi võetud . remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
11: universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku .
12: jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
13: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
15: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
16: hinnad põlema . Home for you kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
17: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei , millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ?
18: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel . saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
19: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
1: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustuburgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustumaitsega .
3: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
9: Weekend.ee , Eesti parim valik .
11: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Too Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
5: sinust ainult mõtlen ma .
8: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee .
7: karglas paigaldab , karglas parandab .
20: helista telefonil 1720 . Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
21: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
22: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
23: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
22: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
24: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
25: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli Rimi.ee.
26: Kui sul nüüd sellel nädalal on alanud puhkus, siis sa rõõmustad selle üle küll, et homme on sooja kuni 27 kraadi. Ja homne ilm peaks tulema peamiselt sajuta.

usutavasti see laul kuidagi sind teisele melanhoolsele lainele ei viinud, kuigi lugu ise ju räägib kahetsusest, andestuse palumisest ja suhte parandamisest. Ma loodan, et sul on olnud täna väga tore päev ja sujuvalt suunan sind ka meie pere nõukogusse, sest et uus küsimus on üleval, kas sul käib veel mõni paberleht või ajakiri. Alati kui mulle helistatakse, öeldakse, et kas soovite näiteks uut digipakkumist, et onlineist ajalehti lugeda, siis mina ütlen alati konkreetselt ei, minule meeldib kui paperkandjal, saan ise lehitseda ja värsked uudised sealt ka kätte. Aga kuidas sinuga lood on, siis jaa, jaga oma mõtteid ning homme hommikul ka meie hommikuprogramm ütleb, kuidas nemad selle teema kohta arvavad. Võit Leplandilt varsti suvine laul, kardan nagu tuld, uus laul, Shakirat mängin sulle ja kindlasti ka Queenie.

0: mõningad sõnumid ka sulle, armas autojuht. Liikluses tasub olla siis tähelepanelik, kuna on suvi ja igasuguseid olukordi võib juhtuda. Praegu politsei ka kontrollib tulika Paldiski maantee ristmikul, milline siis liikluspilt on. On teada antud avariist, mis on juhtunud Sõpruse puiesteel ja ehitajate tee ristmikul. Ja vaata siis ehitustööde tõttu ka praegu Peterburi teel on mõningad ooteminutid.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
3: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Lisa alla hindus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone . A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku . vaheta olemasolev selle vastu , mida soovid . iPhone 17 Pro , alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
1: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

muusika on meie ümber ja ma väga loodan, et kõik see, mida saad kuulata raadiost Star FM sulle ka meeldib. Me ka täna andsime võimaluse ühele raadio Star FM kuulajale nautida Haapsalu ajaloolises raudtejaama perroonil mõnusat kontserti, sest et tänasest kuni 21. juulini on seal siis 5 eri ilmelist ja armastatud kollektiivi. Täna oli auhinnaks 2 piletit Curly Stringsi kontserdile Vivele veel kord palju õnne. Aga kindlasti siis vaata juba piletilevist, milline on see võimalus, sellepärast, et kuna on ju

mõelda, et saab nautida näiteks täna õhtul veel Raud Sallerit, ehk Hendrik Sallsaller ja Mihkel Raud, homme Naised köögis, sealt edasi Kukerpillid, Curly Strings ja siis veel ka ansambel Sadu. Kindlasti siis kasuta seda juhust ja Haapsalu on ju suvisel ajal lihtsalt fantastiline ja kui veel koos kaaslasega nautida ka sellises huvitavas kohas, nagu seda Haapsalu raudteejaama perroon on, siis see on kõik on kordumatu, absoluutselt. Nii et piletid piletilevist või siis homme jälle mängus õige või vale.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas . meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: probleem olla . no selles mõttes nagu , kumb ma valiksin , onju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: tere , sõbrad ! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 pluss jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Eestimaine varajane pesemata kartul, vaid 88 senti kilogramm. Keskaas ja melon, kõigest 1 euro ja 58 senti kilogramm.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
16: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
19: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
20: Hea sõber, kindlasti võid sa homme märgata, Lõuna-Eestis sajab vähest hoovihma. Aga temperatuur homme 22 kuni 26 kraadi.

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Jennifer Lopez , põnevikus naabripoiss . täna õhtul TV3-s .
1: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
2: sinust ainult mõtlen ma .
3: Oh, pidime reklaami lugema , jah , nii . Alkoholivaba Alekok Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
4: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazzpesulad , üks korralik autopesu .
5: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.com.

0: Rajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Kui sul nüüd sellel nädalal on alanud puhkus, siis sa rõõmustad selle üle küll, et homme on sooja kuni 27 kraadi. Ja homne ilm peaks tulema peamiselt sajuta.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: No jaa , aga see võib ka probleem olla . No selles mõttes nagu , kumma valiksid , on ju , ega siin
1: haridus on väga oluline .
2: Rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka , selle tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , jah , üks on loll ja teine on laisk .

0: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kodumaine autosaade Pöördes . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Jennifer Lopez , põnevikus naabripoiss . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi , 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
4: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
5: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Hea sõber, kindlasti võid sa homme märgata, Lõuna-Eestis saab vähest hoovihma. Aga temperatuur homme 22-26 kraadi.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Et meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilusi osa.
2: Ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Kõukolmes ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Kui sul nüüd sellel nädalal on alanud puhkus, siis sa rõõmustad selle üle küll, et homme on sooja kuni 27 kraadi. Ja homme ilm peaks tulema peamiselt sajuta.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas . meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark . tark ilus ja osav .
2: probleem olla . no selles mõttes nagu , kumma valiksid , on ju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: Tark ilus ja osav . probleem olla . no selles mõttes nagu , kumma valiksid , on ju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

unustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: See võib ka probleem olla. See suhtes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin
1: haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli, öeldi, et, noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.